0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
2: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:05 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores fire faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

Yes, the script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Ja, der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer, og Waiting on the World to Change.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hævet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her. Godmorgen, Julie. I år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty Things.

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslig kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snablag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den så er klokken blevet 6:30. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap derop på øverste etage. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig album finder du de tre sange? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Pass.

Alex Warren, var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig, han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans sådan meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig og Nu hvor du har brændt mig.

Det var altså tilbage i 1988, og Thomas Helmig, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg Giver.

Annika Aak her, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for og bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag. Og Anne Mette, hun skriver sådan her: godmorgen kære Julie og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27. parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne Mette fra Eriksø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne Mette meget gerne lige høre en hjertestartersang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den jamen, så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere Morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtlig. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
11: Klokken er 6.05, og her er P4-trafik, og det tegner indtil videre til at blive en god dag i trafikken, for morgentrafikken den er kommet planmæssigt fra start. Der er ingen forsinket eller aflyste tog, og på vejen af trikketområdet, der er der fint med plads.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Og der må jeg altså sige, Lars, meget peger på, at jeg vil være flyvende i dag.
3: Okay.
2: I hvert fald i forhold til i går.
3: Ja, altså i går, der var du... Undskyld, jeg siger det. Måske ikke lige så meget værd lige fra morgenstunden. Du ligner lidt en hængkat, der kom på arbejde.
2: Ved siden af mig selv var jeg. Og det var jeg jo ikke den eneste i trekantområdet. Der var vi jo mange, der blev holdt vågne af det der vilde vejr natten til i går. Og altså, hårdt ramt var jeg. Og vi mente jo også, at sådan noget vejr kunne faktisk godt bruges. Altså, lyn, torden gennem flere timer på en nat, hvor man dels er vågen, og dels heller ikke kan lade være med at filme det.
3: Som en undskyldning for at lave fejl. Men den undskyldning har du jo altså ikke nu.
2: Det har jeg ikke. Altså, jeg tracker jo min søvn. Så jeg er en af dem også.
3: Ja.
2: Og i forhold til... Jeg har sovet dobbelt så godt, og dobbelt så længe, som natten til i går. Så i princippet, hvis man skulle tro på den slags, så... så er jeg rasende flyvende i dag.
3: Okay, jamen det glæder jeg mig til, Peter. Det bliver dejligt.
2: Hvad med dig? Sig til, hvis du skal have en hånd med et eller andet.
3: Jamen, det kan sagtens ske. Altså, jeg tror, jeg har sovet nogenlunde, som jeg plejer. Hvilket er lidt for lidt.
2: okay.
3: Men, jeg tror, jeg føler mig nogenlunde frisk, men altså, jeg glæder mig.
2: Ja.
3: Til, fordi jeg synes, det gik godt i går, så går det jo endnu bedre i dag.
2: Ja. Det er der i hvert fald potentiale i.
3: Ja.
2: Eller også er der potentiale i, at vi kan komme til at love så meget, som vi slet ikke kan indfri. Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Klokken er 10 minutter over 6. Vi er så veludhvilet, som det tidspunkt, det berettiger til. Kan vi ikke godt sige det?
3: Jo, simpelthen.
2: Godmorgen, og velkommen indenfor.

0: Det var Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. 13 minutter over 6. Når der er noget at fejre, så skal man gøre det. Mm-hmm. Det er vores menneskelige pligt for at opretholde en god stemning. Og der er faktisk en fødselsdag, som vi godt kan fejre. Og måske nå frem til et alternativt bud på en fødselsdagssang. Vi taler om Geraldine Estelle Halliwell, eller Gary Halliwell, som hun blev verdenskendt som. Ja. Altså slog igennem som Ginger Spice i Spice Girls. Det er der rigtig, rigtig mange, der vil kunne huske og tænke tilbage på med stor glæde. Det var i slutningen af 90'erne. Hold lige fast, hun bliver 54 i dag.
1: Jamen, altså, sådan går det jo med folk, de bliver ældre.
0: Det er den vej, det går. Det, der var det sjove ved det, er, at hun havde det her fantastiske røde hår, som blev sådan, det blev en ret markant del af hendes image, ikke?
1: Det var derfor, hun hed Ginger Spice, jo.
0: Præcis.
1: Det er jo simpelthen, fordi hun er rød
0: og
1: rød.
0: Ja, og det der med at bruge det så aktivt, det synes jeg er meget fedt. Og skulle man nu komme frem til en alternativ fødselsdagssang i den henseende, så kunne vi jo låne en sang fra en anden P4 Ginger.
1: Ja, og så tænker man måske at Sharon.
0: Det er der mange, der vil gøre. Det vil være moderne, meget rødhåret og fin fyr. Men i stedet for, synes jeg, vi skulle prøve måske at hilse på en, vi hører knap så tit. Og også en, som i sit kunstnernavn har leget lidt med det der røde. Mick Pucknell.
1: Ja.
0: Han er blevet lidt grå med tiden. Jeg kan ikke huske, hvor gammel han er. Men dengang han indspillede denne her, der var han ægte rødhåret og hamrende god. Så altså, er det ikke oplagt?
1: Jo da.
0: Tillykke med dagen til Ginger Spice fra os og fra Mick Hucknall i, ja, Simply Red, hvis man fik sådan en. 14 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Mille her med Beholder mit tøj på. Klokken er 22 minutter over 6. Henrik Juhl Henriksen, god morgen.
1: God morgen, Peter.
0: Et fast medlem af vores morgenhold, fordi nogen skal jo holde øje med trafikken i Trekantområdet, og det gør du. Hvordan opfører den sig?
2: Den opfører sig rigtig godt, for når jeg kigger på trafikkortene, så kan jeg kun spotte grønne streger. Grønne streger, det er godt, det betyder nemlig normal morgentrafik på vejene i Trekantområdet. Og skal du med kollektivtrafik, så har hverken Sydtrafik, DSB eller Go Collective nogle meldinger om aflysninger.
0: Alt, hvad du har brug for at høre om trafikken i Trekantområdet, det kan du høre her hos os.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Radio 4. P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i D.

0: Det var Amy Winehouse her med You Know I'm No Good. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Sydøstjyllands politi efterlyser fortsat 15-årige Freja, der sidst blev set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted. Og de udvider også efterlysningen til en international efterlysning. Den 15-årige pige er ca. 170 cm høj, slank, iført rød crop hoodie, pink sko, mørke bukser og langt mørkt krøllet hår. Har du oplysninger, så ring 114. Der er både sang, skuespil og hyggelige sommeraftener på programmet i Julesminde. Har byder Palskov Sommerspil i disse dage publikum velkommen til musical på plænen foran slottet i Palskov Slotspark. Og selvom de faste gæster de nok skal dukke op, så står der altså ledige stole klar, hvis andre skulle få lyst. Det siger Jens Rud, der er formand for Palskov Sommerspil.
3: Og vi er jo så benådet ude i Palskov Slotspark, at vi faktisk aldrig får udsolgt. Fordi vi kan altid sætte en række stolen mere op i parken, og så vi kan faktisk have over 1000 mennesker ad gangen, og ligger lige nu på mellem 500 og 600 billetter per forestilling.
2: Palsgaards Sommerspils musical spilles under åben himmel, og dermed har været en betydende rolle, når folk beslutter sig. Det mærker de så også i billetsalgslugen, siger Jens Rod.
3: Det plejer at være sådan, at vi har omkring 20% i dørsalg, som vi siger på dagen. Det har så ikke helt været sådan endnu. Det ligger nok mellem 15% og 20% i det, vi har oplevet indtil nu.
2: Forestillingerne hos Palsgaard Sommerspil løber til og med den 13. august. Det dobbelte skybrud over Vejle i går fik flere på arbejde, blandt andre Steffen Jørgensen, der er indehaver af SJ Entreprenør. De skulle reparere en cykelsti ved Fredericiavej, fordi der kom så store mængder vand.
4: Jamen, da vi kom herud, der var der et 2,5 meter dybt hul. Og to fiberkabler, der skulle reddes, som hang nedad med asfalt og beton ovenpå. Så dem skulle vi jo ligesom have gravet pænt fri, uden at ødelægge dem. For sådan en skade, det er jo en små 100.000, hvis vi lige klipper sådan to.
2: Der kom rigtig meget vand i går nat, især i Vejle, som var hårdest ramt med 51 mm i bredballe. Og når der kommer så store vandmængder, så kan det være voldsomt for kloaksystemerne, siger Steffen Jørgensen.
4: Så kan mange af vores rester ikke følge med. Simpelthen ikke følge med. Og det næste er også, at de sander til. Blade, alt muligt mærkeligt. Og det trækker meget med sig, det der vand, når det kommer.
2: Og mange af problemerne kan vise sig i løbet af de næste par dage, siger han.
4: Fordi der kommer jo rørskader, som er brudt sammen. Så det vil sige, at i morgen, så synker asfalten først, når der har kørt nogle biler henover, eller når der kommer varme på. Så der er mange skjulte skader. Så vi ved jo, at det næste stykke tid her, der kommer der utrolig mange skader.
2: Og ifølge DMI så passerede en koldfront Danmark i går nat, og den trak både regn, torden og lokale skybrud med sig.
0: Lad os kigge på dagens vejr. Det bliver først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Jamen, se stedet Høg her med Badebro, 19 minutter i 7. Anders Lysholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal bede om ikke at få så meget vand, som dele af trekantområdet fik i går. Det var en ordentlig dynge, der faldt nogle steder.
1: Ja, det var det virkelig. Ja, det var faktisk også det sted i landet, der fik mest regn i det ellers meget, meget vådt døgn til stort set hele landet. Det endte faktisk med, at den spildevandsmåler, der står ude i Bredballe, den registrerede 50,6 mm i løbet af i går. Og det er altså ret meget, når man tænker på, at hele august, altså klimanormalen, sådan set over 30 år, så hele august, den leverer ca. 82 mm regn. Så over halvdelen af en måneds nedbør.
0: Men kan du så indfri ønsket om, at vi skal bede om noget andet i dag?
1: Ja, det er meget, meget få millimeter, og der bliver lagt oven i augustregnskabet i dag. Hvis man nu er glad for solen, så er det nu her, man skal ud og kigge her i formiddagstimerne, fordi det er her i formiddag, der er plads til solen i løbet af formiddagen. Jamen, så skyer det efterhånden til, og der kommer også en lille bitte smule dryp. Og i eftermiddag, jamen der er det altså bare mest en grå suppedas, en grå omgang, og med sådan lidt spredt fægtning, små byer, der går og kommer. Og så temperaturerne, jamen de, lige nu der ligger vi omkring de her 14-16 grader, og det er altså ikke, fordi det bliver lagt så meget på i løbet af dag. Det er en koldfront, der kommer ind omkring, så de her 18-20 grader og generelt bare en grå omgang i eftermiddag er nok det, vi skal se frem til. Så lidt noget andet værre end det, vi så ind i går i hvert fald. Det er omskifteligt for tiden.
0: Jeg er sikker på, at de fleste hellere vil have grå suppe end 50 mm lige ned i kloakken, Anders.
1: Det tænker jeg.
0: Jeg tror faktisk, mange vil være glade for den udsigt. Tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn her på Sprækker. Klokken er 7:10, og Henrik Juhl Henriksen holder øje med trekantområdets trafik. Kører det fortsat pænt?
2: Det ser faktisk stadigvæk rigtig godt ud i trekantområdet. Der fastholder vi den positive stil i morgentrafikken. Der er ikke de store problemer, men har du planlagt en tur til Herning via rute 18 Midtjyske Motorvej, er der fortsat vejarbejde, hvilket i perioder giver tæt og langsom trafik imellem Arnborg og Herning.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Den her morgen, der spørger vi, hvilket kulturarrangement har du købt billet til? Hvad er det næste, du skal opleve på kulturfronten? Det er blandt andet, fordi vi besøger Palsgaard Sommerspil i dag. De kunne måske godt ønske sig lidt mere gang i billetsalget. Jeg har så lige været inde og kigge i Kulturnavn, hvad der sker i vores område. Mm. Og altså, lad mig bare sige, jeg er ikke rigtig blevet færdig. Fordi der er masser af ting og sager, der sker. Der er rock i Bykarparken. Der er koncert på Vejle Lystbådhavn. Der er musik på torvet i Billund. Jamen altså alt muligt, hvad der foregår rundt omkring. Der er også senere opera på Skamlingbanken i Kolding osv. Så masser af kulturtilbud på vej til os, selvom sommeren går lidt på held.
1: Jamen så lad os tage en runde, hvor vi ligesom inspirerer hinanden. Altså lad os lige høre fra dig, der lytter med. Hvad er det næste, du har billet til? Altså et eller andet, det er så fedt at have noget i kalenderen, som man glæder sig til. Så del lige med os, hvad du har billet til i din kalender. Start med 3L.dk, lav et mellemrum. Skriv om arrangementet, du har billet til, at sende sms'en til 1212. Lars, du har jo i modsætning til jeg faktisk løst billet til noget.
4: Ja, her i slutningen af måneden, der skal jeg til Tønderfestivalen. Har været der et par gange før. Det er super lækkert. Det er et godt program i år. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget
1: det
4: til.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg har altid stået på min bucket list. Er der ikke endnu?
4: Nej, men altså, det er jo også sådan et udendørs arrangement. Mm. Men også med gode telte til, hvis det pisser ned. Det gør det jo altså nogle gange der, det sidste august.
1: Tønderfestival. Fed billet at have liggende. Hvad med dig, der lytter med? Hvad har du billet til? Hvad er det næste, du skal til? Sådan på kulturfronten, koncert, teater, hvad det nu end måtte være. Start din sms med 3L.dk. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du har billet til, og send sms'en til 1212. Vi vil nemlig gerne høre, hvad du går og glæder dig til. Her er Fergie med Big Girls Don't Cry. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Fergie her med Big Girls Don't Cry. Klokken er 6:35.
1: Hvilket kulturarrangement har du billet til sådan liggende og det næste, du skal ud ind og se? Det spørger vi om den her morgen med udgangspunkt i, at vi tager forbi Palsgaard Sommerspil i dag, der godt kunne bruge, at der var måske lige lidt flere, der købte billetter til deres sommerspil.
0: 3K, sådan starter du din sms, så laver du et mellemrum og skriver, hvad er det næste, du har billet til i din kalender og sender sms'en til 1212. Sam i Vejen har skrevet, godmorgen, vi skal til Parkrock i Skodborg, og det er jo en rigtig voksenfest med det program, der er. Håber vi ses derude. Og det der med en voksenfest, hvordan ser sådan et program egentlig ud? Det har vi lige kigget lidt på. Det er for eksempel med TV2 på programmet, og det er med Madsen, det er med Lis Sørensen. Midt om natten kommer og spiller noget Kim Larsen og Gasolin, og Sao Paulo kommer sådan og set også. Så ja, det er altså voksenfest, ifølge sammen.
1: Ja, det sjove ved det er, at når man så kigger på billetsalget, så er ungdomsbilletterne for 11-16-årige udsolgt, mens der stadigvæk er billetter til de voksne. Så det bliver nok en blandet fest alligevel.
0: Del med os, hvad du har billet til. Hvad går du og glæder dig til? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige om lidt, Radioavisen. Godmorgen.

0: Det var Lasse Skriver, vi fik her med Everyday Life. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Mandag blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
2: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
1: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
1: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
4: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
1: Forstår man kritikken så nu?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
4: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
1: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
5: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge skolen kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
6: Klokken er 7.05, og her på 4 Trafik med en enkelt melding fra trekantområdet, og det er fra Kolding, nærmere bestemt ved Rebæk, for her har vi to lysreguleringer, som er drift i øjeblikket. Det er på Skamlingvejen ved henholdsvis Bøgevinget og Stranden, at du møder mørklagte lysreguleringer. Vær ekstra opmærksom, når du skal igennem krydsene.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Hvad har du billet til af kulturarrangementen? Hvad er det næste, du skal til? Det spørger vi den her morgen. Med udgangspunkt i, at vi i dag tager forbi Palsgaard Sommerspillen. Der kunne godt bruges nogle flere billetter til salg hos dem, eller solgt hos dem i hvert fald. Men hvad har du billet til? Det er simpelthen det, vi spørger om.
3: Del det med os. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212, ligesom Berit i Hedensted har gjort. Og skriver, godmorgen, faktisk Palsgaard Sommerspil på søndag med en skøn veninde. Dejlig dag til jer. Og i lige måde, Berit, det er jo Charles' tante, som bliver spillet på Palsgaard Sommerspil. God fornøjelse med det.
2: Og så er der maleren, der skriver, det næste, jeg har billet til, er en tur ind og se Peter Werner sammen med Knægten. Og Peter Werner, det er sådan en up-and-coming stand-up-komiker. Hvis man har set Stormester på TV2, så er han med på holdet i den sæson, der lige er overstået. Jeg tør godt sige, at han er bindegal på den gode måde. Han er virkelig sjov og en spøjsfætter. Så er jeg lidt misundelig faktisk på maleren.
3: Det er faktisk også. Maleren og Knægten går en vanvittig aften i møde med Peter Werner. Hvad går du i møde, når du kigger på, hvad du har billet til? Start din sms med 3tal1k. Del med os, hvad du har billet til, og send sms'en til 1212. Det er sådan lidt ligesom at inspirere andre til også at komme afsted og ud og få nogle billetter til et eller andet.
2: Opdage noget, man ikke vidste var der.
3: Præcis. 11 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Samba her med Undressed. Klokken er 14 minutter over 7. Og det er dejligt, at vi ved at kigge i vores sms-indbakke kan konstatere, at der er utrolig mange fede kulturarrangementer at gå til. Og mange af vores gode lyttere har også billetter til dem. Vi spørger nemlig dig, der lytter med, hvad du har billet til. 3K, så starter du sms'en, laver et mellemrum, skriver, hvad du har billet til, og sender sms'en til 1212. Der er meget at glæde sig til, Lars.
1: Ja, altså, der er for eksempel her Daniel, der skriver, godmorgen, jeg skal både til den grå side, det er de der grå sider fra Rapport, som bliver læst op af kendte, ja. Det er, hvad han hedder,
0: Søren Rasted, der står for det.
1: Ja. Ja. Og til Anders Wortmann, far til to, jeg glæder mig meget, skriver Daniel altså.
0: Lone fra Børkop skriver, det første jeg skal til er traditionen tro, byparken. Det må være rock i byparken i Vejle, tænker jeg. Derefter venter i efteråret et foredrag med Priscilla Presley og Tina Turner Musical. Det glæder jeg mig til. Det er altså mange fine ting at have billet til på én gang.
1: Det lyder ret godt, må man sige. Og så er der Hanne, der skriver, at jeg skal til Musical Banco på Fredericia Teater den 5. i 9. Morsdagsgaven skal indløses. Jeg ved ikke, hvad Musical Banco er, men det lyder sjovt.
0: Det lyder fedt. God fornøjelse, Hanne, med Musical Banco på Fredericia Teater. Og du, der lytter med, må også gerne dele, hvad du går og glæder dig til sådan på kulturfronten. Hvad har du billet til? Start en sms med 60.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Kvart over 7, det er P4 Morgen og P4 Trekanten.

0: Det var Lucas Graham her med To Know a Girl, 21 minutter over 7.
1: Hvad har du billet til næste gang, altså kulturarrangement eller lignende? Det spørger vi om her til morgen på P4 Trekanten, og vi er blevet overrasket.
0: Ja, for der er rigtig mange ting at vælge mellem, og der er mange, der har billetter til alle mulige fede ting. Henning for eksempel, vi har selvfølgelig billet til Midtfyns Festival. Tjek lige det program, skriver han så i øvrigt, og det gjorde jeg så lige. Og det er et meget alsidigt program, hvor der er alt fra, altså der er de vanlige musiknavne, der er Sofie 1998, og der er Patina, der er også DJ Harske Hubi, Eddies Ølshow.
1: Okay.
0: Gætter på, det er, jeg kender jo lidt til øl. Jeg gætter på, det er Eddie fra Midtfyns Bryghus, men det er et vildt gæt, som har sådan et ølshow. Så er der August Højen, der er masser af P4-musik på Midtfyns. Så jo, Henning, det skal nok blive en god fornøjelse.
1: Ja, Michael skriver, det næste, jeg har billet til, det er en kamp med Kolding IF og Vejle Boldklub på Autocentral Park i Kolding den 14. august. Det er jo et lokalt derby. Det skal nok blive spændende også.
0: Hvad har du billet til på kultur, sport, teater, alt muligt fronten? Start med et 3-tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvad du har billet til, og send sms'en til 1212. Lige nu, der løser vi lige et billet til Henrik Juhl Henriksens morgenshow. Han holder nemlig øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan går det, Henrik?
2: Der skal ikke på sagerne, Peter. Jeg har kun en enkelt ting stående på blokken, og det er i Kolding på Skamlingvejen ved Rebæk. Der kan der fortsat være to kryds, hvor lysreguleringerne er ude af drift. Det er henholdsvis i krydset ved Skamlingvejen og Bøgevænget og Skamlingvejen og Stranden. Det sætter ud til, at trafikken kommer fornuftigt igennem begge kryds, selvom lysreguleringerne ikke virker.
3: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Gwen Stefani og Akon her med The Sweet Escape. Vores sms-indbakke, den buner af gode kulturarrangementer, som vores gode, rare lyttere har billetter til. Vi vender tilbage og deler det med hinanden efter de regionale nyheder.
1: Som blandt andet handler om butikker, der deler overvågningsbilleder på sociale medier, selvom de altså ikke må.
0: Mere om det, når klokken er 7:30. Indtil da skal vi høre Bruno Mars og her I Just Might.

0: Det var Bruno Mars her med I Just Might. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I denne uge har vi her på DR fortalt, at butikker i højere grad deler overvågningsbilleder på sociale medier, på trods af, at det er ulovligt. Tirsdag der delte Caroline Tusborg Sørensen, indehaver af Resellers i Fredericia, overvågningsbilleder fra sin egen butik på Facebook. Hun har ved tidligere butikstyverier anmeldt episoderne til politiet. Men en følelse af magtesløshed gjorde, at hun den her gang valgte at tage sagen i egen hånd, selvom hun godt ved, at det ikke er lovligt.
3: Jeg har ikke dårlig samvittighed. Det har jeg faktisk ikke.
2: Og Caroline Tusborg Sørensen synes, det skal være lovligt for butikker at dele deres egne overvågningsbilleder.
3: Det er mine optagelser i min butik, og der står butikken i videoet overvåget. Altså alt er varslet, og man vælger alligevel at gå ind. Altså jeg synes ikke, det er raketvidenskab, du ved, om det skal være lovligt eller ej.
2: Formanden for Handelsstandsforeningen Fredericia Shopping, Jesper Gårdsvig, mener ikke, man skal dele overvågningsbillederne, da det er ulovligt. Men han ser gerne, at man kigger nærmere på lovgivningen.
4: Det er jo helt skørt, at man skal beskytte tyvene i det her, fordi at, der er jo ikke nogen, der lægger billeder op af folk, som ikke har gjort noget forkert. Det er jo præcis, fordi man lægger billeder op af nogen, som har gjort noget forkert. Så jeg synes jo, at den der lovgivning et eller andet sted skulle man prøve at kigge på, fordi det er simpelthen nogle gange for let at være butikstyv.
2: En rutsjebanetur i Legoland blev lidt længere end ventet for 20 gæster. Onsdag eftermiddag stoppede forlystelsen 10 meter over jorden, og gæsterne var fanget i forlystelsen. Brandvæsenet blev tilkaldt kl. 17:19, og først lidt efter kl. 20 var Trekant Brand færdig med at hjælpe alle gæsterne ned, fortæller Morten Jeppesen, der er operationschef ved Trekant Brand.
5: Grunden til, at vi skulle hjælpe, det var, at man var 10 meter over jorden og sad på et sted, hvor der var behov for, at der kom nogle specialister ud og hjælp med at få folk sikkert ned. Der var ikke et plateau, man kunne træde ud på.
2: De uheldige gæster tog oplevelsen pænt, selvom det jo aldrig er rart at sidde fast i en forlystelse, siger operationschefen.
5: Udenbart så var meldingerne derude fra, at man var ved godt mod, og der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade for den sags skyld.
2: Er en noget anderledes dag, både for gæster og for Trekant Brand.
5: Det er ikke lige hver dag, vi er ude og hjælpe folk ned af en forlystelse, men heldigvis så har vi de rigtige redskaber og den rigtige uddannelse, så folk de kom sikkert ned.
2: Ifølge Mia Øgendahl, som er PR-manager i Legoland, skyldtes situationen i rutsjebanen et midlertidigt driftstop. Sikkerhedssystemerne har fungeret, som de skal, og derfor er forlystelsen stoppet, skriver hun. Hun skriver videre, at årsagen til stoppet nu skal undersøges. Forlystelsen kommer først til at køre igen, når den er grundigt kontrolleret og godkendt.
0: Vejret i dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager bliver lidt til frisk ved kysterne efterhånden, stedvis hård vind.
6: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Det var Ina Wroldsen her med Strongest, klokken 7:07.
1: Og hvad har du billet til næste gang? Det spørger vi dig om her til morgen på P4's SMS. Og altså, kulturarrangement, sport, hvad det nu er, du har billet til, det hører vi meget gerne fra dig. Du kan sende os en SMS på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad du skal ind og se sådan i den nærmeste fremtid, eller også længere ud i fremtiden. Det hører vi også gerne om.
0: Godmorgen, Benny.
2: Godmorgen.
0: Fra Brøndsted.
2: Ja.
0: Som har billet til et ret fedt træf. Prøv lige at fortælle om, hvad det er, du skal nordpå.
2: Jeg skal nordpå. Ja, jeg tager afsted her senere i dag. Der er vi lige et par stykker, som laver en lille fortrop. Fordi vi skal til Thy træf i morgen. Det starter i morgen. Ja, jeg er ved Thy selvfølgelig. Så vi tager lige en lille smuttur, og så mødes vi en hel flok i morgen. Og det bliver vi cirka 18. Og så skal vi ind og have en god plads op på pladsen i Thy.
0: Men det er jo ikke på cykel derop, vel?
2: Det er på motorcykel.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Ja, det er det.
0: Det er MC-træf, det der Thy-træf.
2: Det er det, ja. Yes. Det siges jo, det er Danmarks cykligste træf. Og nu har jeg været der i nogle år efterhånden, og det er sgu rigtigt nok. Det er simpelthen... den skal lige testes hver år, og den er fantastisk.
0: Jamen, hvad kører du på?
2: Jeg kører på en Yamaha XC 1200Z. Det er sådan en enduro-maskine.
0: Ja, det er lige over mit tekniske niveau. Er det moderne motorcykler, eller er det sådan nogle klassiske nogen?
2: Okay. Nej, det ved jeg ikke. Den er selvfølgelig over. Den er nok den 12-13 år gammel efterhånden. Mm. Men der kommer jo alt muligt derop. Altså, der kommer jo gammel, der kommer nyt.
0: Ja.
2: Det er så sjovt ved det Thy-træf, det er jo, at vi har jo alle sammen samme interesse. Så det er jo, og vi synes jo alle sammen, vi kører på den fedeste maskine.
0: Så kan man debattere det lidt, ja.
2: Lige nøjagtigt, og det er simpelthen sjovt. Det er det. Det arrangerer de godt deroppe, det gør de.
0: Benny, der er noget, vi er nødt til lige at spørge til. Fordi du underskriver dig trommeslageren fra Brøndsted i din SMS. Ja. Hvad er det for noget? Hvad går du råd med?
2: Jamen, jeg går og spiller lidt musik, jo.
0: Ja.
2: Så jeg håber, jeg kan komme til at spille op på 20-30 en gang.
0: Jamen, det var mit næste spørgsmål, ikke også? Det var jo, kan du lige smide trommestikkerne i sadeltaskerne der? Og så...
2: Ja, det kunne jeg godt. Ja, det kunne jeg godt, men jeg tror ikke, det bliver i år. Men jeg arbejder på sagen. Jeg håber simpelthen, jeg kan komme til at spille op en gang.
0: Fedt, mand.
2: Ja, så det kunne være lidt sjovt.
0: Jamen, Benny, tusind tak, fordi du delte det med os.
2: Det var så lidt.
0: Kan du have en god og køre forsigtig tur til Thy træf?
2: Ja, tak. Og I må have det god weekend.
0: Men tag lige trommestikkerne med for en sikkerheds skyld. Man ved
2: det kan være lige, hvis der lige... Det kan jo være, at der er en, der lige bliver træt deroppe.
0: Det kan være.
2: Ja.
0: Så træder Benny til. God dag.
2: Det lige måde.
0: Hej. Hej.
1: Og vi hører altså også stadig gerne fra dig. Hvad har du billet til? Hvad skal du afsted til af kulturarrangementer? Send en sms til os på 1212-3K og lav et mellemrum og fortæl, hvor du skal hen.
0: Klokken er 7:20. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. God morgen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen
1: til at
2: sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget
1: usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det var Jamiroquai her med Cosmic Girl. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, hvor vi byder velkommen til Kulturhjørnet. Ej, det er gas. Men vi er faktisk ved at dele med hinanden, hvad vi har af fede ting, som vi har købt billetter til sådan på kulturfronten. Og der er rigtig mange ting, som gode mennesker går og glæder sig til, Lars.
1: Det må man sige. Vi har fået en sms fra Helle Thomas. Vi skal til Frøbjerg Festspil på søndag og se Bagnessen fra Benzintanken. Jeg, og det er så Thomas, var selv med i den samme forestilling for 13 år siden. Så vi skal ned og se, om de laver forestillingen på samme måde, eller om der måske er små ting, de har lavet om. Det glæder vi os til.
0: Jeg kan godt forstå, man kan godt lige have en checkliste med, hvis man selv har været med.
1: Det der, vi lavede dengang, det var bedre.
0: Søren skriver, godmorgen, godmorgen. Jeg er så heldig, at jeg skal til ABBA Gold i Exercerhuset i Fredericia den 11. i 12. Det er inklusiv koncertmenu på Dr. Herman, så en lang, hyggelig aften med konen og uden børn, skriver Søren.
1: Ja, det lyder rart.
0: Gode ting at have i kalenderen. Der er mange flere sms'er, og der er også plads til din, hvis du skulle have lyst. 3K Mellemrum. Skriv, hvad du har billet til, og send sms'en til 1212. Så runder vi alle de her gode kulturarrangementer lidt senere. You played it cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det var Freja Skye her med Silent Treatment. 10 minutter i 8. Lad os lige kaste et blik på trafikken i Trekantområdet. Henrik Juhl Henriksen, det er dig, der står for det. Hvordan kører det?
1: Jamen, det kører stadigvæk ganske fornuftigt. Vi har kun enkelte trængsler på vejen i forbindelse med myldretiden. Det gælder eksempelvis, hvis du kører på rute 52 ved Horsens på Silkeborgvej og skal fra Lund og ind mod Horsens, er der en smule kø. Og det samme oplever du også, hvis du kører på rute 13 fra Tørring i retning mod Viborg. Der er der kø på Vejlevej ved Sjølund på grund af vejarbejde.

0: Det var Phil Collins her med Studio 5 minutter i 8. Og vi skal lige et dyk ned i sms-indbakken, som boomer af gode ting, som vores dejlige lyttere har billetter til. Fordi det er det, vi har delt med hinanden her til morgen. Og der er så mange arrangementer at have billet til. Vi når nok ikke dem alle, men lad os lige se, hvad der ellers ligger.
1: Ja, Cindy fra Vejle skriver, godmorgen. Jeg og mange af mine venner skal til Meierhell i Morud. Det er på Fyn. Det er en fantastisk mindre heavy metal festival. Vi glæder os til en weekend med virkelig god musik og skønne mennesker.
0: Fedt, mand. God tur til jer, Cindy. Der er mange, eller i hvert fald flere, der skal til musikarrangementer. I morgen skal jeg på det lokale spillested Bloom Stage i Hejls. Der er Greatest Disco Hits aften, så det bliver fedt, og så er det ovenikøbet gratis at deltage. Med venlig hilsen, Christina.
1: Og Bloom Stage, det er sådan et lille spillested, 150 mennesker kan der være, som ligger i Hejls, som laver alt muligt, altså også de her disco nights. Fedt. Så er der Annette fra Kolding. Vi har billetter til Smuk på søndag, købt spontant sidste weekend, Tønder Festival senere i august, Jonah Blacksmith på Tangkrogen den 11. og 9. Pellefest Commonwealth den 9. og 10. og Apaka i Park den 10. og 10. sammen med vores voksne børn. Og så må vi så finde ud af, hvad der skal ske i november og december. Der er i hvert fald en, der har kulturkalenderen godt fyldt op, må man sige.
0: Og den er ikke færdig med at blive fyldt op. Naja skal have noget nede i Holland, skriver billetter til Formel 1 i Holland. Det skal nok blive fantastisk.
1: Det er fantastisk at være til Formel 1. Der er altså gang i den, det skal jeg hilse at sige. Og så er der Janni, der skal til Hukum i Sønderborg, til Bo Kaspers Orkester i København, til Pil i Odense, og så også billet til Pigen med Perleyngringene i Haag.
0: Fedt, mand. Der er så meget. Og Jesper skal til Fanø i Vesterland. Det absolut hyggeligste musikfestival. Altså, tusind tak for alle sms'er.
1: Meget inspirerende.
0: Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 8 efter Teddy Swims og Mr. Know It All. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Her kommer radioavisen, klokken er 8.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
7: Klokken er 8.05, og her på 4 Trafik med en opdatering af fra Trekantområdet på skinnerne, der har vi enkelte småforsinkelser på regionaltog lige nu imellem Fredericia til Aarhus, dog alle under 10 minutter. På vejene, der kører det til gengæld uden problemer.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Nogle gange, når man prøver noget nyt, Lars, så har det jo nogle utilsigtede konsekvenser. Mm-hmm. Og det er jeg udsat for her til morgen. Jeg står jo i et flytteprojekt, ikke?
2: Ja.
1: Og så vil jeg prøve noget nyt, nemlig at sætte ting, som jeg ikke kommer til at få brug for fremover, på sådan en gratis side, kommer hent, så skal det ikke koste dig en krone.
2: Mm-hmm.
1: Det gjorde jeg jo selvfølgelig i går sidst på dagen. Jeg går jo tidligt i seng, og det er en del af historien, fordi jeg sætter de her ting på den der Facebook-side, så jeg kommer hent det, og så begynder det altså at tikke ind med beskeder. Jeg har flere ting, så jeg laver et opslag for hver. Og så skal jeg ellers love for, at man får travlt, når man gør det.
2: Ja.
1: Fordi dels så er det er fine ting. Og det er gratis. Så der er relativt mange henvendelser. Og så skal jeg for det første, det havde jeg ikke set komme, holde øje med, hvem kommer egentlig først i den her budrunde, og hvornår kan de så eventuelt afhente og passe det med min kalender og den slags. Lige pludselig så fik jeg en kæmpe logistikopgave, som jeg ikke har set komme.
2: Ja, men altså, sådan kan det gå, og jeg vil sige, jeg tror, du har begået den klassiske rookie mistake, når man giver ting væk på Facebook.
1: Nå.
2: Fordi det, man lige skal skrive, det er ned, og så skriver man bare, jeg vælger afsender.
1: Ja.
2: Fordi så har du ro og fred til lige at altså, aftale med nogen, og hvis der er nogen, der sådan kan hente på et tidspunkt, som passer dig bedre, eller sådan.
1: Ja, det er rigtigt jo. Det havde jeg jo ikke, altså, det er jo egentlig fair nok, at det er mig, der bestemmer, hvornår det skal hentes.
2: Ja.
1: Ja. Men det har jeg altså ikke gjort. Og nu står jeg i den, fordi jeg synes ikke, at jeg nu kan komme og sige, det forresten, det gælder ikke om at komme først.
2: Nej.
1: Så nu må jeg bare tage konsekvensen og arbejde med det, jeg har arbejdet med.
2: Ja, men altså, så kan du da få tingene ud af din lejlighed i hvert fald på et eller andet tidspunkt.
1: Og det er det gode ved det, og der er rent faktisk også nogen, der er glade for de her ting, som fungerer ganske glimrende. Ingen grund til at smide noget ud. Men den der rookie mistake, den laver jeg så ikke næste gang. Nu tager jeg travlhed. Det kommer ikke til at påvirke vores. Jeg skal nok være her.
2: Ja, ja.
1: Hele vejen til klokken 10. Det her P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja.

0: Det var Darlin her med det hele værd, 13 minutter over 8.
1: På Palsgaard Slot, der står Gudrun Skovs friluftsscene mellem de gamle træer, og når aften falder på, så bliver Slotsparken i de her dage kulisse for Palsgaards sommerspil. Og med udsigt til sommerligt vejr hen over den næste uge, så kan de byde publikum velkommen indenfor til musical under åben himmel.
0: Og netop vejret kan have stor betydning for, hvor mange der beslutter sig for en aften i Slotsparken, hvor du er, reporter Lukas Nielsen.
2: Og jeg står på scenen og kigger ud over de her 900 stole, der står klar til at blive fyldt op af publikum. Og lige nu, per forestilling, så snitter de 600 plus tilskuere. Og jeg kan jo snakke med dig, Jens Rod. Du er formand for Palsgaard Sommerspil. Hvad tænker du om hvordan det går med billetsalget i år?
3: Jo, men det går godt. Men mere vil altid have mere. Så vi håber på, at det gode vejr og den gode omtale og det rigtig gode stykke og de dygtige mennesker, vi har med at gøre, det kan trække endnu flere herud. Så for det skylder i hvert fald sig selv, at man får det set.
2: Og nu står vi under under åben himmel, og der er ikke meget tag og spot her. Hvad har været at skulle have sagt i sådan et billetsal her, nu når vi står på sådan en friluftsscene her?
3: Jamen det har meget at skulle have sagt, for det er jo klart, det er altid mere hyggeligt at sidde herude, når solen skinner, og man kan sidde i en trøje og ikke fryse. Men det er en aftenforestilling, og skuespillerne går på kl. 20, men tør vejr, så er vi halvt i mål.
2: Og billetsalget døren herude, har jeg ladt mig fortælle, er lidt lavere, end det plejer at være. Hvad er årsagen til det?
3: Jamen, det kan jeg ikke sige, men altså, jeg tror nu har vi spillet 6 forestillinger, og vi mangler 7 endnu. Så jeg tror og håber på, at når folk de taler, eller hvad vejrmeldingerne ser godt ud i mange dage nu, så det bliver bedre og bedre, det tror jeg.
2: Men er det noget, man sådan går og tager til efterretning til næste års sommerspil, sådan om der er noget, man kan rykke på for at hæve det igen?
3: Bestemt. Det tænker vi på hele tiden, og prøve på at måle på det, der kan måles på, hvad hjælper og hvad hjælper ikke. Men en stor medspiller, det er selvfølgelig, at vi har et godt produkt, som vi har et pragtfuldt sted at spille det, og sådan er godt vejr. Sådan er det jo.
1: Sådan sagde altså Jens Rod, der er formand for Palsgaards Sommerspil, og de her forestillinger, de kører til og med torsdag den 13. august.
0: 16 minutter over 8. Nu er der Sisters i din morgenradio. Her får du Take Your Mama.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her med Camera, 23 minutter over 8. Henrik Juhl Henriksen, er der stadig liv i myldretidstrafikken, eller hvordan går det?
1: Nej, den er skam afblæst. Den smule myldretidstrafik, vi så op mod klokken 8, jamen den er overstået, og heldigvis så er der ikke rigtig noget at komme efter. Der er med andre ord ganske fredeligt derude i trafikken. Det kører fint i Trekantområdet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: I Feel It Coming fik vi her med The Weeknd og Daft Punk. Og med den, så giver vi dig nu nyhederne fra Trekantområdet klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Den savnede 15-årige Freja fra Hedensted er nu efterlyst internationalt, det fortæller Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
3: Det er, gør vi i tilfælde af, vores kollegaer i udlandet skulle støde på hende, så vil vi selvfølgelig rigtig gerne have hende rigtig sikkert hjem igen.
2: Freja er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i den sydlige del af Hedensted by. Politiet vil ikke udtale sig yderligere om, hvorfor de efterlyser så bredt, men er bekymrede, siger vicepolitiinspektøren, og derfor beder de offentligheden om hjælp.
3: Vi håber jo også at få nogle billeder eller noget af Freja forud for hendes forsvind, eller lige efter hun har forladt bopælen derhjemme, og på den måde ligesom kan lokalisere hver retning hun har taget og hvilken færden hun har haft.
2: Freja beskrives som ca. 170 cm høj og slank med mørkt krøllet hår, iført en crop hoodie, mørke bukser og pink sko. Henvendelser kan ske på 114. I denne her uge har vi på DR fortalt, at butikker i højere grad deler overvågningsbilleder på sociale medier, på trods af, at det er ulovligt. Og tirsdag der delte Caroline Tusborg Sørensen, indehaver af Resellers i Fredericia, overvågningsbilleder fra sin egen butik på Facebook. Hun har ved tidligere butikstyverier anmeldt episoderne til politiet. Men en følelse af magtesløshed gjorde hun, at hun dengang valgte at tage sagen i egen hånd, selvom hun godt ved, at det ikke er lovligt.
4: Jeg har ikke dårlig samvittighed. Det har jeg faktisk ikke.
2: Og Caroline Tusborg Sørensen synes, det skal være lovligt for butikker at dele deres egne overvågningsbilleder.
4: Det er min optagelse i min butik, og der står butikken i videoet overvåget. Altså alt er varslet, og man vælger alligevel at gå ind. Altså jeg synes ikke, det er raketvidenskab, du ved, om det skal være lovligt eller ej.
2: Formanden for Handelsstandsforeningen i Fredericia Shopping, Jesper Gårdsvig, mener ikke, at man skal dele overvågningsbillederne, da det er ulovligt, men han ser gerne, at man kigger nærmere på lovgivningen.
5: Det er jo helt skørt, at man skal beskytte tyvene i det her, fordi at, der er jo ikke nogen, der lægger billeder op af folk, som ikke har gjort noget forkert. Det er jo præcis, fordi man lægger billeder op af nogen, som har gjort noget forkert. Så jeg synes jo, at den der lovgivning et eller andet sted skulle man prøve at kigge på, fordi det er simpelthen nogle gange for let at være butikstyv.
2: Der er nu konstateret 2 tilfælde af tuberkulose på Vejle Tekniske Gymnasium, efter at endnu en elev er testet positiv. Det bekræfter Ole Hilberg, der er professor og overlæge på medicinsk afdeling på Vejle Sygehus, til DR. Eleven har ifølge overlægen ikke symptomer på smitte, og det kan ikke vides med sikkerhed, at der er tale om ny smitte, oplyser Ole Hilberg. Der mangler fortsat testresultater fra 2 elever. Undervisningen på gymnasiet fortsætter som normalt, og vi føler os trygge ved det, skriver skolen i en mail til DR.
0: Først lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturen er op mellem 17 og 20 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind.
6: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Everfeldt og Lars von Magius. Woo!

0: Det var Matt Con og Ray Dalton her med Don't Worry, 6 minutter over 8:30.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der jo altid på det her tidspunkt, og det er som det plejer. Jeg har fundet 3 overskrifter, eller 3 historier fra DR.dk, og skrevet overskriften om til en clickbait-historie, og så skal du, Lars, prøve at se, om du kan finde rundt i det og identificere, hvad det hele handler om. Skal vi ikke bare tage dem fra en ende af?
3: Jo da.
0: Her kommer nummer 1.
1: DR clickbait.
0: Stopper det her, eller er det bare toppen af iceberg-salaten?
3: Den er jeg simpelthen i tvivl om.
0: Det er faktisk en alvorlig ting. Det handler om et parasitudbrud.
3: Og det er historien om en forholdsvis sjældent parasit, der er i udbrud i USA.
0: Ja.
3: Og faktisk har slået 2 mennesker ihjel i USA. Der er ikke rigtig er kontrol over det faktisk helt, så vidt jeg husker.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, parasitudbrud i USA spreder sig til 6 nye stater. Det er den rigtige overskrift. Og det handler altså om, at et udbrud med en tarminfektion, som primært sættes i forbindelse med icebergsalat fra en særlig producent, og de er så blevet kaldt tilbage. Men tarminfektionen, altså udbruddet her, den spreder sig altså stadig. Så jeg ved ikke lige, om jeg giver point for den. Er det for at være for venlig?
3: Det er i hvert fald venligt, hvis du giver det. Det vil jeg sige. Det må jeg erkende.
0: Vi tager en til.
1: Det er clickbait.
0: Levende ældre på køl. Sådan hjælper frivillige til.
3: Det er en historie fra Nordjylland, så vidt jeg husker. En mand, hvis mor var er på plejehjem, og havde det så frygteligt varmt. Hun sad med støttestrømper på og sådan noget, og græd i telefonen. Og så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Så købte han et par aircondition-anlæg og lånte dem til plejehjemmet, og de blev så glade, så han købte sammen med en anden, købte han 4 mere, som så er lånt ud til forskellige plejehjem.
0: Ja.
3: Fantastisk historie.
0: De har i alt købt 6 aircondition-anlæg for 25.000, og så låner de dem simpelthen ud til plejehjem. God historie, og den får du i hvert fald point for. Vi tager lige en til.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Er det farvel til offensiv fodbold? FIFA-udmelding undrer.
3: Jamen, det er den udmelding om, at det var måske en dårlig idé med at frasælge noget af FIFA og lave et aktieselskab. Altså, alt det der ballade, der har været om FIFA-præsidenten Infantino, at han måske også ligesom selv kunne se, at når nu der ikke var nogen, der ville være med på hans plan, og så var det måske en god idé at trække dem.
0: Altså, det er delvis rigtigt. Det der, du nævner, det er udmeldingen før den udmelding, jeg taler om. Altså, det er udmeldingen, hvor de siger, ja, den der idé om at sælge aktier til mennesker i FIFAs fodboldturneringer og sådan noget, det var dårligt. Det er ikke nogen god idé. Men så er der kommet en ny udmelding fra FIFA, og den undrer rigtig mange, ikke mindst ordvalget.
3: Jamen, det er noget med, de vil ikke acceptere, at man siger om dem, at de har lavet dårlig ledelse.
0: Det er rigtigt. De bruger udtrykket, man tolererer ikke længere angreb. Og det er der rigtig mange, der undrer sig. Altså, what?
3: Ja, altså, det kan han vel lade være med at tolerere lige så meget, han vil. Det kan vel ikke forhindre for eksempel UEFA i at angribe ham.
0: Selvfølgelig. Og det er altså bare den her never ending story om FIFA og UEFA-fighten der. Og den var du tæt nok på. Du får et halvt point. Det giver 1,5 i alt. Men du kunne heller ikke blive ved med at ride på den der succes, du har kørt på en. Men altså, godt gået.
3: Tak.

0: Det var Level 42 her med Lessons in Love. 13 minutter i 9. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Lars, må jeg dele en lille ting med dig?
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, vi er mange, der hver især har sådan et eller andet, som vi kan kalde vores værste mareridt. Eller i hvert fald noget, der kan give et godt gys, hvis man lige kommer til at tænke på det. For mig, der er det at sidde fast i en forlystelse i en forlystelsespark.
1: Altså ligesom i Legoland i går?
0: Ja, altså det er derfor, jeg bliver lige mindet om det. Jeg elsker rutsjebaner, jeg elsker forlystelser, og det kan faktisk ikke gå hurtigt nok. Jeg er ikke spor bange for at falde ned eller noget går i stykker. Men jeg bryder mig saftsuseme ikke om tanken om, at jeg sidder fastspændt, og forlystelsen går i stå. Det bryder mig ikke om.
1: Jamen, så er det nok godt, du ikke var i Legoland i går eftermiddag, hvor der skete lige præcis det for en forlystelse. Den gik altså i stå. Gæsterne, de var fanget. Sådan cirka 10 meter over jorden sad de lige der og kukulurede. Klokken 17.19 blev brandvæsenet tilkaldt, og der gik altså 3 timer, før at Trekant Brand så var færdig med at hjælpe alle gæsterne ned. Og vi har talt med operationschef Morten Jeppesen fra Trekant Brand om, hvordan det foregik. Det lyder sådan her.
2: Grunden til, at vi skulle hjælpe, det var, at man var 10 meter over jorden og sad på et sted, hvor der var behov for, at der kom nogle specialister ud og hjælpe med at få folk sikkert ned. Der var ikke et plateau, man kunne træde ud på.
1: Ikke et plateau, man kunne træde ud på, der skulle komme nogen og hjælpe. Hvordan ville du have haft det med at sidde der sådan i 3 timer og vente på, at der kom nogen og kunne hjælpe dig ned?
0: Ja, altså, der er noget, der tyder på, at gæsterne har taget det pænere end jeg. Men altså, jeg ville ikke være bange for det med 10 meter ned og alt det der, og ikke noget plateau at træde ud på. Det, der ville trigge min, hvad skal man sige, angst, det ville være det her med, jeg kan ikke selv bestemme, hvornår jeg kommer ud af den her. Den tanke kan jeg ikke lide.
1: Nej, okay. Men der var vist ikke den store panik. Vi kan lige høre, hvad Morten Jeppesen ellers har at sige.
2: Når så måske, så tænker jeg, at folk, de jo som udgangspunkt altid lige er lidt forbavset over, hvad der sker. Men umiddelbart, så var meldingerne derude fra, at man var ved godt mod, og der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade for den sags skyld.
1: Hvordan havde du taget det, hvis du havde siddet der?
0: Jamen, ja, det er jo ikke sikkert, at Morten Jeppesen ville have sagt sådan, hvis jeg havde siddet der. Men jeg er jo, det er jo super fedt, at man kan løse sådan en situation, og det er jo godt gået, at brugerne tager det pænt, når de sidder der. Ja. Det håber jeg da også, at jeg ville. Skulle det komme dertil? Det er heldigvis ikke sket endnu, 7-9-13, og chancen for, at det sker, er vel også relativt lille, trods alt.
1: Ja, altså, jeg tænker, der har været ret mange mennesker igennem den forlystelse, selvom den er ny i år, ikke? Altså, og de har klaret det uden problemer, og så er der lige en enkelt, hvor den stopper for en 20 mennesker. Så altså, ja, det er nok ret sjældent. Mia Øgendahl, der er PR-manager i Legoland, siger, at det her skyldes et midlertidigt driftsstop, men at sikkerhedssystemerne har fungeret, som de skulle, og det var derfor, den stoppede. Nu vil de så have undersøgt, hvordan og hvorledes det her driftsstop det er opstået.
0: Lige nu er klokken 10 minutter i 9. Det er P4 Morgen og P4 Trekant. Når vi har jo altså Henrik Juhl Henriksen til at holde øje med vores trafik i området. Hvordan går det, Henrik?
3: Jamen, det går ganske fornuftigt. Jeg har kun en enkelt melding, og det er, hvis du kører på rute 13 fra Tørring i retning mod Viborg. Her er der nemlig vejarbejdskø på Vejlevej og Viborg Hovedvej ved Sjølund. Og her bliver du en 10-15 minutter forsinket.
4: P4.
5: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Det var Veronica Maggio her med Monders Bar.
1: Først var det Venstre, nu vil også Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har undersøgt, hvor udbredte sadistiske netværk på nettet er. Og det sker efter, at politiet har fortalt, at de tre teenagere, der er mistænkt for terrorplaner mod Hadsten Skole, havde forbindelse til de her netværk.
0: Mere om det i Radioavisen klokken 9. Det er lige efter Hjalmar og Katinka her.

0: værd at vente på, fik vi her med Hjalmar og Katinka. Nu er der radioavis, klokken er 9.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skiby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dæmmer op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Så her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
10: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en enkelt melding fra Trekantområdet, og det med godt nyt fra rute 13, når du kører fra Tørring i retning mod Viborg, for her vejarbejdskøen aftager ved Sjølund på Vejlevej og Viborg Hovedvej. Du kan nøjes med kun at blive et par minutter forsinket.
11: Du lytter til P4 Midt.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Peter, hvad er ligheden mellem verdens bedste håndboldspiller Mathias Gissel og et marsvin?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej,
2: det ved jeg ikke.
1: Nej, men det kan jeg fortælle dig, at efter i dag, så er ligheden, at de begge to har set dit lillebælt.
2: Ah.
1: I eftermiddag, der skal håndboldstjernen Mathias Gissel nemlig svømme tværs over Lillebælt sammen med holdkammeraterne i Fuxa Berlin. Der er han lige nu på træningslejr i Danmark. Og deres danske træner, Nikolaj Krikau, han har fået arrangeret, at spillerne de altså simpelthen skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Lige over Lillebælt, det er jo ikke særlig langt, 850 meter, det hvis de svømmer lige over.
2: Ved jeg ikke om, jeg håber, Mathias Gissel og marsvinet for den tages skyld er mere habile svømmer end undertegnet i hvert fald. Altså 850 meter er der også noget.
1: Jo, ja, men det er det, men det er til at overkomme. Men det der, jeg måske vil være mest betænkte ved, det er, at de kommer altså ud et sted, hvor der er rigtig, rigtig meget strøm. Jeg har prøvet at sejle over Lillebælt, og der skal man altså lige kompensere lidt på roret, fordi okay. Ellers så ender man altså langt nede ved Årø eller sådan noget, hvis man ikke passer lidt på.
2: Det er jo kun 850 meter, hvis du svømmer lige, ikke?
1: Jo, ja. Det er godt vildt, ikke? Men de har heldigvis hjælp til det. Det er Strib 1 Idrætsefterskole, hvor Nikolaj Krikau tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere den her svømmetur. De laver nemlig den her tur for deres elever hvert år, og det er den tur, de får lov til at svømme med på.
2: Okay. Nå, fed træningsøvelse.
1: Det må man sige.
2: Lidt anderledes, men god tur til alle. Det bliver uden mig, men marsvinet og Mathias Gissel og de andre må da hygge sig.
1: Ja, men altså, så kan man jo altid tage til Snohøj eller Middelfart og kigge på de svømmer, hvis
2: det
1: er.
2: Det vil jeg meget hellere. 10 minutter over 9, her er Sissel med XOXO.

0: Det var Sissel her med XOXO 13 minutter over 9.
1: En rask lille svømmetur over Lillebælt, det er, hvad der venter håndboldstjernen Mathias Gissel her i eftermiddag. Sammen med holdkammeraterne fra Füchse Berlin, der er han nemlig på træningslejr i Danmark. Og deres træner, Nikolaj Krikau, han har fået arrangeret, at de skal udfordres ved at svømme over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Ja, en rask lille tur.
0: Jeg tænker stadigvæk lidt over, hvad det har med håndbold at gøre. Men det er måske bare det der med at lige at flytte sine grænser lidt.
1: Ja, og sætte et mål og sådan noget. Men altså, det er ikke noget, de sådan tager ud af det blå, om man så må sige. Fordi Nikolaj Krikau, han har fået hjælp til at arrangere det fra sin tidligere arbejdsplads, Strib Idræts Efterskole. Det fortæller efterskoleleder Anders Jepsen.
2: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark. Og så rydder man jo bord, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for dem. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
1: Altså rydder man jo bordet.
0: Ja, det havde jeg også gjort. Og altså fuldstændig uden at vide, hvad det hele det drejer sig om. I kommer bare.
1: Ja, ja. Men altså sådan en svømmetur over Lillebælt lyder jo på papiret måske overkommelig 850 meter. Det er selvfølgelig en vis distance, men ikke overdrevet langt. Det, jeg sådan tænker, det er, at der er rigtig, rigtig meget strøm i Lillebælt. Mm. Fordi det er jo meget, meget dybt, og derfor kommer vandet med meget fart. Så jeg tænkte, okay, er det alligevel en lidt vild tur? Men altså, selvom de nu har fået ansvaret for at guide nogle af verdens største håndboldstjerner, sikkert over Lillebælt, så er Anders Jepsen altså ikke nervøs for den tur, fordi jeg prøvede det før.
2: Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følge både med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse.
1: Nej, jeg tænker også, altså hvis de hvert år kan føre et hold efterskoleelever til at svømme over Lillebælt, så kan sådan nogle håndboldstjerner nok også godt klare det, tror du ikke?
0: Jo, hvis de har retning, og ellers bliver guidet. Jo, ja. De skal nok
1: og komme. Og svømmeveste på og så videre, så altså, der er ikke nogen, der drukner.
0: De skal nok komme i mål alle sammen.
1: Det er klokken 14, sådan cirka, at Mathias Gissel og kompagni, de skal krydse Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro.
0: 16 minutter over 9, her The Proclaimers med I'm Gonna Be.

0: Det var The Proclaimers her med I'm Gonna Be, klokken er 19 minutter over 9. Og lad os lige tage en tur ud i trafikken endnu en gang sammen med dig, Henrik Juhl Henriksen. Er der styr på det?
1: Det skulle jeg mene, bortset fra, at vi lidt tidligere på morgenen, der havde lidt vejarbejdskø og enkelte togforsinkelser. Men lige nu, der arter trafikken sig i Trekantområdet. Det er en velsvort maskine, og det kører uden problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
0: Lars, jeg ved ikke med dig, men mit Facebook-feed i går eftermiddag, sådan lidt efter klokken 14, det begyndte pludselig at se anderledes ud. Gjorde de da også det?
3: Det ved jeg ikke. Jeg var ikke på Facebook i går, tror jeg.
0: Mit feed begyndte at være fyldt af en kunstner, som vi hører en del her på P4, som vi også kan høre lige nu.
3: Okay.
0: Og det er nok, fordi det var på det tidspunkt, at hun gik på scenen ved Smukfest ved Bøgescenerne.
3: Ah.
0: Der er virkelig mange af de mennesker, som jeg er connected med på sociale medier, som lige valgte

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Herring her med Wherever You Go. Og om 3,5 minutter så ved vi præcis, hvor vi skal hen, Anders.
1: Vi skal til de regionale nyheder her fra B4 Trekanten.
0: Og det er lige efter Taylor Swift, som her synger Opalite.

0: Og for light fik vi her med Taylor Swift. Nu skal vi have nyheder fra Trekantområdet klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En rutsjebanetur i Legoland blev lidt længere end ventet for 20 gæster. Onsdag eftermiddag stoppede forlystelsen 10 meter over jorden, og gæsterne var fanget i rutsjebanen. Brandvæsenet blev tilkaldt kl. 17:19. Først lidt efter kl. 20 var Trekant Brand færdig med at hjælpe alle gæster ned, fortæller Morten Jeppesen, der er operationschef ved Trekant Brand.
3: Grunden til, at vi skulle hjælpe, det var, at man var 10 meter over jorden og sad på et sted, hvor der var behov for, at der kom nogle specialister ud og hjælp med at få folk sikkert ned. Der var ikke et plateau, man kunne træde ud på.
2: De uheldige gæster tog dog oplevelsen pænt, selvom det jo aldrig er rart at sidde fast i en forlystelse, siger operationschefen.
3: Umiddelbart så var meldingerne derude fra, at man var ved godt mod, og der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade for den sags skyld.
2: Men det var en anderledes dag, både for gæster og for Trekant Brand.
3: Det er ikke lige hver dag, vi er ude og hjælpe folk ned af en forlystelse, men heldigvis så har vi de rigtige redskaber og den rigtige uddannelse, så folk de kom sikkert ned.
2: Ifølge Mia Øgendahl, som er PR-manager i Legoland, så skyldes situationen i rutsjebanen et midlertidigt driftstop. Sikkerhedssystemerne har fungeret, som de skal, og derfor er forlystelsen stoppet, skriver hun. Og hun skriver videre, at årsagen til driftstoppet nu skal undersøges. Forlystelsen kommer først til at køre igen, når den er grundigt kontrolleret og godkendt, hedder det. Der er nu konstateret 2 tilfælde af tuberkulose på Vejle Tekniske Gymnasium, efter at endnu en elev er testet positiv. Det bekræfter professor Ole Hilberg, der er overlæge på medicinsk afdeling på Vejle Sygehus overfor DR. Eleven har ifølge overlægen ikke symptomer på smitte, og det kan ikke vides med sikkerhed, at der er tale om ny smitte, oplyser Ole Hilberg. Der mangler fortsat testresultater fra 2 elever. Undervisningen på gymnasiet fortsætter som normalt, og vi føler, at vi er trygge ved det, skriver skolen i en mail til DR. Den savnede 15-årige Freja fra Hedensted er nu efterlyst internationalt, det fortæller Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
4: Det gør vi i tilfælde af, at vores kollegaer i udlandet skulle støde på hende, så vil vi selvfølgelig rigtig gerne have hende rigtig sikkert hjem igen.
2: Freja er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i den sydlige del af Hedensted by. Politiet vil ikke udtale sig yderligere om, hvorfor de efterlyser så bredt, men de er bekymrede, det siger vicepolitiinspektøren, og derfor beder de offentligheden om hjælp.
4: Vi håber jo også at få nogle billeder eller noget af Freja af hendes, forud for hendes forsvind, eller lige efter hun har forladt bopælen derhjemme, og på den måde ligesom kan lokalisere hver retning hun har taget og hvilken færden hun har haft.
2: Freja beskrives som ca. 170 cm høj og slank med mørkt krøllet hår, iført en crop hoodie, mørke bukser og pink sko. Og henvendelser om i sagen kan ske på 114.
5: Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturen når op mellem 17 og 20 grader, vi får en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. Klokken er 20 minutter i 10.
1: I den her uge har vi på DR fortalt, at butikker i højere og højere grad deler overvågningsbilleder på sociale medier, selvom det er ulovligt. I og tirsdag der delte Caroline Tusborg Sørensen, som ejer resellers i Fredericia, overvågningsbilleder fra sin egen butik på Facebook. Hun er nemlig træt af, at folk stjæler, og politiet ikke griber ind. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Caroline Tusborg Sørensen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo altså ulovligt at dele de her overvågningsbilleder. Du deler dem helt bevidst alligevel. Hvorfor gør du det?
2: Det er jo et råb om noget magtesløshed for mig som butiksejer, at det er jo selvfølgelig ikke første gang, det er sket. Det vil være lidt drastisk, så det er jo de gentagne sager, hvor at man ikke rigtig har nogen muligheder. Man er faktisk enormt dårligt stillet som butiksejer, når man står i situationer, og nogle gange også dybt ubehagelige situationer. Så hvad gør man derfra, hvis man bare er 29 år og gerne vil drive en forretning i Fredericia? Det er sgu lidt svært nogle gange.
1: Men når du lægger et billede ud på Facebook og siger, at den her person har stjålet det og det i min butik, så har du i princippet dømt vedkommende. Det er jo det, domstolene skal og politiet skal. Er det ikke deres opgave at tage sig af det?
2: Jo, men det vil jo aldrig nogensinde komme for en domstol. Og jeg ved godt, jeg er ikke mere eller mindre end nogen andre mennesker, og alle har lige ret, og der er slet ikke noget der. Men hvis jeg har en konkret videooptagelse af, at der går nogen ind i min butik, som jeg, guderne skal vide, jeg har knoklet for at få den op at stå, og pisser på den, så bliver jeg bare... Det ved jeg ikke, jeg er sgu en følsom pige, så bliver jeg sgu ked af det.
1: Men er det her ikke lidt en glidebane til noget selvtægt og sådan noget? Altså, når du lægger ud,
2: jo,
1: og så er der måske nogen, der ved, at det er den og den.
2: Ja, det kan man sagtens kalde det, og det er selvfølgelig heller ikke... Altså, men det siger jo bare lidt om, hvor lidt muligheder jeg har. Fordi jeg er udmærket klar over, at politiet ikke kan splitte Fredericia by ad, fordi jeg har fået taget en kjole til lige knap 300 kroner. Det er udmærket klar over, det forstår jeg. Men du ved, hvad gør vi så? Fordi det er i forvejen pissesvært at drive en fysisk forretning. Det har jo været overalt i medierne i mange år nu, at butikker lukker. Og hvis man så oven i hatten også skal ligesom agere, fordi så er der en masse, der har skrevet, du kunne bare følge efter dem rundt i butikken. Gud ved jeg. Altså, vil du ikke synes, det var mega ubehageligt at gå rundt i Føtex, og så gik der ind i nakken af dig? Altså, det har man jo ikke lyst til, og jeg synes ikke, det er sådan, samfundet skal være. Og selvfølgelig skal samfundet heller ikke være, at jeg agerer domstol. Men jeg synes, det er tarveligt gjort, og så er jeg ikke et bedre menneske, end jeg også gør noget tarveligt, åbenbart.
1: Okay. Men har det overhovedet nogen effekt, tror du, at du deler de her billeder?
2: Det troede jeg faktisk ikke, det ville have, men det har da godt nok fået sus i sejlene, vil jeg sige. Jeg føler, det er en rigtig varm kartoffel, jeg har rørt ved, fordi jeg vil jo egentlig bare dele det sådan for Fredericia. Altså, min følgerskare er udelukkende folk fra Fredericia, måske plus minus et par stykker. Så det er jo egentlig, fordi jeg vil dele det med de følger, jeg har der. Fordi som sagt ved jeg godt, det er ulovligt, og min virksomhed har slet ikke råd til at få det, bøderne koster. Men herregud. Men lige pludselig gik det jo fuldstændig viralt, og der er næsten 1 million, der har set det. Og sådan, og så det er jo også lige pludselig meget, meget voldsomt. Og mit kommentarspor har været, jeg har været nødt til at lukke dem både på Facebook og Instagram, fordi der er mange, der har en mening om det.
1: Så. Helt sikkert. Og Caroline Tusborg Sørensen, tusind tak, fordi du ville være med. Det er en debat, der kører jo, og du er så et eksempel på, hvordan det er at stå midt i det. Altså indehaver af resellers i Fredericia. Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Jamen selvfølgelig, og tak fordi I vil have mig.
1: Formanden for Handelsanforeningen i Fredericia Shopping, Jesper Gårdsvig, mener ikke, man skal dele overvågningsbilleder, fordi det er ulovligt. Men han kunne altså godt tænke mig, så at man så nærmere på lovgivningen.
0: 16 minutter i 10. Nu er det tid til Lis Sørensen, og vi skal høre den her, der hedder Du tænder lys.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Alex Warren fik vi her med Before You Leave Me, 9 minutter i 10. Og vi skal lige ud i trafikken og høre lidt om den, og de ord, de kommer fra din mund, Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik er lige med en enkelt melding, og det er fra I20 Østjyske Motorvej, når du kører fra Fredericia i retning mod Skærp fra mellem motorvejskryds Fredericia og motorvejskryds Skærp. Der er der tabt flere stole, der ligger på kørebanen. De tabte stole, jamen de ligger et par kilometer før du kommer til motorvejskryds Skærp, og længere frem i nødspor, der holder der en lastbil og også en personbil med trailer. Muligvis er det dem, der har tabt stolene.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Jamen, det er en lang sang, og alligevel så ønsker man ikke rigtigt, at den skulle slutte nogensinde, Queen med Radio Gaga her. Men den skal altså slutte.
1: Det skal den, og lige om lidt er der radiovis. Efter radiovisen, så stiller vi om til Smukfest i Skanderborg, hvor formiddag på 4'eren er på besøg Louise Rasmus, de sender fra Smukfest her de næste 3 dage.
0: Op mod radiovisen, der skal vi høre Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love.

0: Donna og Sabrina Carpenter. Her kommer radioavisen klokken 10.
1: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
2: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
1: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
3: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
1: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, at jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele

0: Gennem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, da jeg flyttede til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end... Det er jo en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, at disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, ja, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså MG. Morten Gregersen.
1: Skud ud til MG.
0: Han var... er... fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der... Altså for det fodboldhold, han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212, eller via taleboblen i DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os, hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven, på en festival, i en børnehave, ja, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hivet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Fordi nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogle er sådan flyvende, andre måske
2: lidt
3: knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg

0: det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat, så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast, så skal du bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
1: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer, men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
2: Vi skal bare have en bong, og så er vi klar igen.
3: Vi er ikke sløje her.
2: Nej, vi er fandme ikke sløje.
3: Nej, vi var
2: vi
3: ikke.
2: Er bare sysselig.
3: Jeg er lidt sløj.
1: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
3: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
1: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
3: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
1: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
3: Nej, Simon, der var jeg lige sige, jeg kunne godt få jer med en lille drink.
1: Der var nogen, der sagde nej her.
3: Det var herovre.
4: Tak til alkoholfremrådet.
1: Vi skal lige herover høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
0: Jeg siger, at man skal ikke tage imod alkohol fra fremmed, medmindre man ser dem blande drinken til en.
5: Det er fuldstændig
0: og tom glas, eller ja.
1: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
0: Nej, det har Emma lært mig.
1: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
0: Vi skal stå i champagnebaren med fædre.
6: Elsker det.
1: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg indkom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
6: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
1: Ja, jeg har små børn, ikke?
6: Jo, præcis.
5: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere går ud fra.
6: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, så formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er både sang, skuespil og hyggelige sommeraftener på programmet i Jules Minde. Her byder Palsgaard Sommerspil i disse dage publikum velkommen til musical på plænen foran slottet i Palsgaard Slotspark. Og selvom de faste gæster dukker op, står der ledige stole klar, hvis andre skulle få lyst. Det siger Jens Rod, der er formand for Palsgaard Sommerspil.
2: Og vi er jo så benådet ude i Palsgaard Slotspark, at vi faktisk aldrig får udsolgt. Fordi vi kan altid sætte en række stolen mere op i parken, og så vi kan faktisk have over 1000 mennesker ad gangen, og ligger lige nu på mellem 500 og 600 billetter per forestilling.
1: Palsgaards Sommerspils musical er under åben himmel, og dermed har været en betydelig rolle, når folk beslutter sig. Det mærker de også i billetslugen, siger Jens Rod.
2: Det plejer at være sådan, at vi har omkring 20% i dørsalg, som vi siger på dagen. Det har så ikke helt været sådan endnu. Det ligger nok mellem 15% og 20% i det, vi har oplevet indtil nu.
1: Forestillingerne hos Palsgaards Sommerspil løber til og med 13. august. Der er nu konstateret 2 tilfælde af tuberkulose på Vejle Tekniske Gymnasium, det bekræfter Ole Hilberg, professor og overlæge på medicinsk afdeling på Vejle Sygehus til DR. Han siger, at eleven har en positiv test, men understreger, at vedkommende kan være blevet smittet 2 andre steder end på skolen. Eleven har heller ikke ifølge overlægen symptomer på smitte. Undervisningen på gymnasiet fortsætter som normalt, og vi føler os trygge ved det, skriver skolen i en mail til DR. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden skyet, temperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Kønte.
1: Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
2: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
1: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på Firen.
3: Jo tak.
4: Jo tak.
1: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
4: Det gjorde vi, ja.
1: Jeg rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
4: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne vil på festival. Men jeg har ligesom rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted, eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltager på Modigheden og tænkte, det okay, det kan noget.
2: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja, og taget til Skanderborg. Ja. Du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
5: Det gør jeg.
2: Hvorfor?
5: Fordi jeg prøvede noget nyt.
2: Godt.
5: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud af nye fællesskaber og... Og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år. Nemlig.
2: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
5: Det var bare fællesskabet. Altså, nogle smukke festival jo. Og så alle imødekommende venlige, og ja. Så de prøver jeg bare noget nyt, springer ud noget nyt.
2: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring, kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
4: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
2: Okay.
4: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare,
1: Du fortrød lige et kort øjeblik.
4: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
1: Ja. Altså, Kian, der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høre sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, nu går jeg ind alene?
5: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der... Ja, der var det her sådan der, men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
4: Ja.
2: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
5: De synes, det er fedt.
2: Dagt. Altså,
5: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
1: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian, der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før, I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørakad ud, og er der noget, jeg gør, så er der at kalde folk ud på sådan noget. Så er jeg sådan, ja. Hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og ja, følger dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var jo klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt om.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså?
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, ja. Men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kira nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige... min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stilhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, mig og Kira, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der er bare... Altså, vi sad der busturen ude. Det, altså,
2: vi snakker nærmest ikke.
1: Ja, ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså, det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Mm. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Og uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kian, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget i det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, for der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives vi.
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner, ja.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan.
3: Det er fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror
1: tak.
0: Ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akavet. Ja. Prøv at, der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os også. Så har lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja, ja.
2: Nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver en egen bøllehat.
1: Ja, ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det er hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Lige måde.
4: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Brun Kynde.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokalforening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie.
1: Det må man bare
2: står midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her. Hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skateladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja,
1: der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver, jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det, og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står, jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Fantastisk. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4 strandstole, vi nu har taget med, så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, du nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag klokken 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212 eller skriv i talebotten det her lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned samtidig. Tager lige de der, de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. 19.000 frivillige. Værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time, der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald det, du sløjt til.
2: Ja, nu skulle vi så finde nogen, der havde det. Ringest.
1: Ja, ja. Nu har du er det lykkedes at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Mange. Og okay, så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver I ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Park, det går godt herhen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel. Ja,
3: det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar iblandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herover. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Ej, vi ryger ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
6: Bider man i sig.
2: Jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lignet op her sådan en dejlig formiddag?
3: Vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og lidt.
5: Ja,
2: lidt
5: morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det er dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermand, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere hen. God fest.
6: God fest.
1: Ja, god fest.
3: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, klassiker. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige. Værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravmaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi...
1: Det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan det da selvfølgelig være
2: nogle... Lav en turnusordning.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også mig her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja... Jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, hvad en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med?
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige, jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena, og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men okay.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja, ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Butikker deler overvågningsbilleder på sociale medier, på trods af, at det er ulovligt. Og tirsdag delte Caroline Tusborg Sørensen, der er indehaver af Resellers i Fredericia, overvågningsbilleder fra sin egen butik på Facebook. Formand for Fredericias Shopping, Jesper Gårdsvig, siger, at han ikke går ind for, at man deler overvågningsbilleder, men...
3: Det er jo helt skørt, at man skal beskytte tyvene i det her, fordi at... Der er jo ikke nogen, der lægger billeder op af folk, som ikke har gjort noget forkert. Det er jo præcis, fordi man lægger billeder op af nogen, som har gjort noget forkert. Så jeg synes jo, at den der lovgivning et eller andet sted skulle man prøve at kigge på, fordi det er simpelthen nogle gange for let at være butikstyv.
2: Folketingsmedlem Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti har ikke de store problemer med delingen af overvågning i en privat Facebook-gruppe.
4: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller det frem på anden måde.
2: Modsat mener Socialdemokraten Lea Wermelin også fra Folketinget, at man skal sørge for at beskytte uskyldige mod at blive hængt ud for tyveri på sociale medier.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
2: Sydøstjyllands politi leder fortsat efter 15-årige Freja, der sidst blev set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og de har netop delt et nyt billede af hende på politi-update. Det udvider også eftersøgningen til en international efterlysning. Hvis du har oplysninger, eller har set, eller har video af den 15-årige pige, måske på forsvindingsdagen, så kan du ringe til 114. Temperaturer i dag mellem 17 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
2: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
3: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
2: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, er det fedt at være på festival?
4: Ja, vi nyder det fuldt ud.
3: Godt.
4: Det er så lækkert.
2: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
4: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
2: Ja, ja, ja.
3: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
4: Ja, okay. Vi havde en ret fed koncert i går med Fanqua. Det var fuldstændig.
2: Den har vi hørt meget godt om. Ja. Den skulle have været virkelig fed.
4: Ej, ja, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fire gange i hvert fald, jeg har hørt med her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
2: Ej, hvor godt.
3: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
2: Ja, redaktør Lise, hun er hård om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillige her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
4: Nej, det vil vi ikke afsløre.
2: Nej, hey, okay.
4: Ingen ledetråd herfra.
2: Ingen ledetråd.
3: Vanvittigt.
2: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi. Hey,

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk i to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja, deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance, som... I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 et mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: Godt.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
1: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
5: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
5: Nej.
4: Nej, nej. Ingen vest. Kræver det handsker?
5: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
5: Gaffetape.
1: Gaffetape.
4: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
5: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
5: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
5: Er alt...
1: Hjælper I nogle mennesker? I, giver I dem mad?
5: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
5: Ja.
4: Ja.
5: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Bare, altså, bygger I noget?
5: Fællesskab?
4: Okay.
1: Ja.
4: Møder I mange kendisser?
5: Jeg mødte en fra Landmandens Søg Kærlighed i går.
6: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har ikke gættet endnu.
1: Nej, men jeg ved jo, vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
5: Vel?
1: Der er nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Og Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
5: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vestene, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er dekoratør.
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
5: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej, nej. Ej,
5: men. Nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten.
5: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
5: Så får de glittersten på.
4: Altså. Okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten.
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
5: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-baren, og den får ikke for lidt. Og kæft, og nogle flotte moves og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
6: Og bare roligt, jeg har masser med også til jer, så jeg
4: hvor fedt!
6: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
5: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
6: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager noget
4: skræk. Men det er gaffatape.
5: Og taber ting fast med gaffatape.
4: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffatape?
5: Skaber struktur. Man kan skrive om på gaffatape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
5: Og det kan være, at vi skal
4: lidt gaffa
5: det op med gaffa.
6: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal prøve det.
5: Ja.
4: Gaffatape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
6: Ja, tusind tak for
5: en fornøjelse.
4: God festival til jer.
5: Tak lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.
4: Den er fandme gæt.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja, så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja, det er meget fedt. Ja, skål dernede.
1: Skål dernede.
0: Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski, der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er sted med en mulepose.
0: Ned med en mulepose.
1: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo, det er helt tydeligt, de kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene,
1: det,
0: og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen,
0: ja,
1: for at møde nye mennesker. Fordi ja, det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar, den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, ja, som bestemt ikke selv egentlig synes.
0: De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
1: Ja, 50 shots. Så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas,
1: ja,
0: der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler fra Brugsen i Strib. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til Strib.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, for i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 sind.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. P4. Med dig.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hasten Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lindegger, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har tråde til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kulturer, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kendt.
5: Her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo generelt bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flirter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødning af hovedet, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her siger vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærere på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Der har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Bøj Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
17: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
18: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
17: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
19: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following
0: hours. I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR-sportens kommentator Henrik Lindegger har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtigt for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation, og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
20: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Sane Clara med nye sange. Så er der også hus album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen. Så velkommen til
1: P4

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegård Lund.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang der. For ja, 26 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duoen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers. Så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv et, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Sydøstjyllands politi efterlyser fortsat 15-årige Freja fra Hedensted, og nu deler de et nyt billede af hende. Freja er nemlig set på videoovervågning i Netto på Bytorvet i Hedensted tirsdag morgen kl. 8. Hun forlod butikken kort tid efter, skriver Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Den 15-årige pige er ca. 170 cm høj, slank, iført rød crop hoodie, pink sko, mørke bukser og har langt krøllet mørkt hår. Billederne af Freja kan ses på DR.dk, og har du flere oplysninger, så ring 114. Butikker deler overvågningsbilleder på sociale medier på trods af, at det er ulovligt. Tirsdag delte Caroline Tusborg Sørensen, der er indehaver af Resellers i Fredericia, overvågningsbilleder fra sin egen butik på Facebook. Formand for Fredericia Shopping, Jesper Gårdsvig, siger, at han ikke går ind for, at man deler overvågningsbilleder, men...
2: Det er jo helt skørt, at man skal beskytte tyvene i det her, fordi at, der er jo ikke nogen, der lægger billeder op af folk, som ikke har gjort noget forkert. Det er jo præcis, fordi man lægger billeder op af nogen, som har gjort noget forkert. Så jeg synes jo, at den der lovgivning et eller andet sted skulle man prøve at kigge på, fordi det er simpelthen nogle gange for let at være butikstyv.
1: Folketingsmedlem Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti har ikke de store problemer med delingen af overvågning i en privat Facebook-gruppe.
3: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller lægge det frem på anden måde.
1: Modsat mener Socialdemokraten Lea Wermelin, at man skal sørge for at beskytte uskyldige mod at blive hængt ud for tyveri på sociale medier.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
1: Først lidt eller nogen sol og enkelte byer i eftermiddag, efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperatur op mellem 17 og 20 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.

Det skal nok gå alt sammen den her torsdag, præcis 12:55. Klokken det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sangen, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Munden. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande, hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet. Nowhere, nobody.

debutalbum i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol. Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Morten, der er på vej hen, og sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er Sælstårs tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, og som vi også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsang, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der kommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Munden, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månen stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule, der vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioisen klokken 1, The Rolling Stones fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærere på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger: Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig at genhøre med Sao Paulo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når bandet spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, nye toner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet, den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den, der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.
3: Hvis du forstår

0: tilbage.
1: Mm, jeg var det Rune Rask og Hampenbass og beblæst og back-to-back på En Som Dig.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro-hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000, så vi er jo altså dermed. Nå ja, de 26 år tilbage i tiden, og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredjepladsen med Californication, og på listens anden plads dengang. Der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Albumet var udkommet i april det år, og var et, som bandet selv var ekstremt tilfredse med. Og det var deres publikum til syvende, og også albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt, det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen, og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil Twin.

Yeah, hold on. Altså, så tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer et på listen dengang. Om lidt så skal vi høre vores hit-tip i denne uge, som jo er den nye single fra Blau & Blume, og lige nu det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fint.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit.

Der var en så kendte sang, vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit tip med andre ord fra Blau Blume. Deres nye single hedder Kærester Sang. Om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer. Og inden da skal du også få et tidligere hit tip i det her program fra Carmi her.

0: der er et par måneder siden, vi hedder den som Hit Tip her i programmet, men den er altså stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save Space med Karma.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme det. Det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der er mest kendt fra gigafilmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange. Dem, der summer sommer, dem vi fik i dag, var jo altså først arbejde. Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: times, good times.
1: Lewis Graham var det her. Good times, og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, hvor der udgiver Lewis Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra St. Clara efter den her fra John Drew, Someday, Someday.

i P4 Play's sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del helt til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh I Love It, og Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow, den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Saint Clara klar med en ny single, jo altså den, vi skal smuglytte lidt til nu, en sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder allermest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæber på dig, løfter dig op og står ved din side, uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne her.

Sådan, nye toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen, den kommer officielt. Og så er B4 Play nu, tidligere hit-tip her fra...

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Dewey var det, og Playboy. Vi har en lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg, om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuble lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici Nuclear.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: podcast endnu.
1: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, så vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Bare listen sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst i ørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Så den sang der altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i dag nu i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, Butterboy.

0: Børneboy, dig, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og venter sig vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
2: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
2: Nej.
0: Det går ikke at stikke.
2: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
2: Yes.
0: Og apropos musik, så skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
2: Ja, et stort campingområde. Ja,
0: og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt.
2: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
2: Ja,
0: og så er der gang i soundboxene.
2: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
2: Oh, ja.
0: I det her, den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
3: til. Jo tak,
0: til.
3: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
2: Jo.
3: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
2: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
3: Ja.
0: Og derfor
3: ja.
0: Ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
3: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
2: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
3: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne, hvis man nu skulle være heldigere og have, ja, man har måske her med lidt lange øjne og få øje på en lille musvit.
2: Ja, ja.
3: Så er man jo pathøen, der sidder oppe i træet og er klar til at lave dykket.
2: Yes.
3: Og hugge til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd. Jeg tror, det var faktisk, måske var det Johnny Madsen.
2: Ja.
3: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad. Du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
2: Ja.
3: Yes.
2: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
3: Nej, du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
2: Jo. Det er stærkt.
3: Fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen, kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
2: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
3: Ja, det er der, vi ligger.
0: Ja,
3: så
0: det, vi
3: danser.
0: Ja. Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, Mikk. Det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
3: Ej, de spiller P4 spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her. Og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
2: Ja.
0: Når man går igennem det her camping, det er næsten som at... Lad mig sige, du går forbi en zebra, og så være stribe har en lyd.
3: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
3: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
3: Og hiver du os lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
3: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
2: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
2: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
2: med
0: en teknovation af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
3: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
3: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dark version af Maggie Riley, Every Time We Touch.
2: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
3: Kan man lave en dark version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdig. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
3: Og så kører det.
2: Men 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
3: Ja. Jeg vil så også sige, hvis man lige... nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at... tilgang til en soundbox, det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op, lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid, hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
2: Ja.
3: Klar, jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
2: Nej, nej, nej.
3: Hold din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
2: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja.
3: Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
3: Ja, tak.
0: Så du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest. Så tager vi lige lidt smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: F-35 Ezra. Blame It On Me. Rødret med en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mick, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mick, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja, det lyder også.
2: Vi ser jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her fra Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvining.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, nej, vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi, og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til senere. Du sluttede din, bogstaveligt talt overlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, hvor jeg vil sige sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ingen kommentar til det.
0: Sagde han trukket eller trukket?
1: Trukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja,
1: arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer og faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel en statslig kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg
0: sommeren på?
2: Ja, men det er nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Men det vil vi gerne, fordi jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mick Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Høre.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende. Det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder for målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet, og det er der, jeg kan sætte en syngende flot
1: en repostscoring
2: inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, og men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk, fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til, de ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendisser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendisser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som en begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det er
2: jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op. Nå. Ja.
0: Men altså, der er tusind spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er,
1: ja,
0: jo,
1: tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Som også er din første.
1: Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
0: Ja.
2: Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja, ja,
0: du
1: har været
0: på besøg. Ja. Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommer?

0: Det, der må jeg sige, der skuffer de sgu.
1: Nå.
0: De er for lange.
1: Nå.
0: Japanerne er simpelthen for lange.
1: Nå.
0: Jeg var så skuffet.
1: Så har du rejst hele det
0: år. Rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
0: Jeg har fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
2: Nå,
0: ej, det kunne jeg lige så godt have fået videre hjem, kan man sige. Ej,
1: den er hård.
0: Men så har vi svinet klimaet til i mellemtiden.
2: Jo.
0: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
1: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
0: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
0: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
1: Hold da.
0: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
0: Jeg vil ikke bare sige det sådan. Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedeme om, de japanere.
2: Ja.
0: Nu siger jeg kraftedeme, men de tænker sig sørme om, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget, og så kører alle fremad.
2: Det er smart.
1: Det er smart.
0: Det er smart. Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan. Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
1: Jamen, jeg sidder allerede og noterer mig ja, ting, jeg vil gerne som vi godt kan lære
0: mad.
1: Japaner.
0: Ja, mad.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det synes jeg var interessant.
0: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
0: En fede svin. Nej.
2: Nej, det kan du ikke trække tilbage.
0: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
0: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
0: Men du er i hvert fald...
1: Jeg tror, det Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Har de gode
1: sushi?
0: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi... Det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
1: Nej.
0: Vi kører amerikaner sushi.
1: Det anede mig.
0: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trumpf.
2: Ja.
0: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
1: Ja.
0: Ja, som så. Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
1: Så det er noget andet.
0: Men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
1: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det?
0: Er det åbent spørgsmål? Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drøber det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
1: Nå,
0: sushi.
1: Altså okay. Det skal vi så heller ikke have. Så bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. De kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværdet, kimonoen,
1: ja.
2: De har jo det hele.
1: Men nu snakker vi fremtidsting,
0: ja.
1: Som på et eller andet har været. Så du noget banebrydende, som kommer?
0: Jeg så faktisk i Tokyo, så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
1: Okay, altså sådan en...
0: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
0: Nej, det gør jeg så ikke, men jeg siger bare, at de er langt foran.
1: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er der måske meget godt, når nogle andre lige tester det i et års tid.
0: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der.
2: Nej.
1: Mik, undskyld.
0: Vi skal en lille tusse i halsen?
1: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival for at kunne høre sig selv.
0: Ja.
1: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
0: Det var en af de mere krasbørste i årgangen.
2: Det var der apropos.
1: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadøl og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke. Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret en
1: Ferrari-bong.
0: Ja. Ølbong. Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt.
1: Ja. Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her... Ja, det kan vi jo godt sige. Dansk drukkultur. Så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare en lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja. Det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det er oplevet, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på den store scene.
1: Ja. I en anden og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up på Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har simpelthen fået det store æreshverv at være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, at jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
2: nej.
1: Og fylder for meget.
2: Nej.
1: Jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Så nej, men jeg har... Og det er jo... Lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
1: En time, hvor musikken holder pause, og så taler... menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal mange ind over.
1: Jeg skal holde det meget skarpt, men jeg har jo helt frisk fra fad, har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom i tale sætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå, klar.
1: Ja, okay. Mere vil jeg ikke sige.
0: Men det er vel også en balance, fordi at det er jo gode komikere også.
1: Ja, jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er jo, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt lineup vi har i år. Så uanset om det jeg har skrevet det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen det der med, du skal heller ikke outshine. Det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så holder man, at vi gør os meget ud af vores opvarmer joke, ikke? Sjovere end gæstens joke, ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
1: Lige præcis. Så det er en... man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
2: Og hvad mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen, for eksempel, Frank Varm.
1: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Oliver Staneski.
2: Ja.
1: Frank Varm.
2: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
1: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
2: Nå. Voksen snak.
0: Har I forsonet?
1: Nej, men det er fordi, at der bliver... Og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers så har vi jo en god, dejlig tradition med at svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt ruskum snusk. Så den bliver med kærlighed på lørdag.
0: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt. Og det er jo meget i Smukfest ånd.
1: Lige præcis.
0: Og det skal du have alt muligt. God fornøjelse med.
1: Jamen, tak skal du
0: have. Det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
1: Og det har jeg.

0: The Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, det er dig. Det er
0: en ting, ja. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest,
2: ja.
0: Der er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget, det er til for. Det er mere, der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvå Hall,
0: ja,
2: og hans kone, Stine. Mm. Fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er
2: ja,
1: godt.
2: Ja, ja, ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja. Så er det, du skal bruge der, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når jeg skal ud tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet, eller
1: hvad? Nej, jeg går udenfor.
0: Hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se, nu sagde du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Hvis man nu står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, har prøvet det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en, må jeg sidde på skuldrene af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen.
1: Der er jo fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op at stå på dem? Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to hele kander øl, og så bare hælde ud, og så stille sig op på dem.
0: Godt.
2: Og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Ja. Men det er jo et problem at være en klein smed,
1: ja,
2: til sådan en festival. Og der er jo ikke som man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigen, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og vugger nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. End en kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lidt godt råd.
0: Jamen selv, lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til, præference. Hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssygt. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Og hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt, lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi
0: lige,
2: man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja.
1: Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig. Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd med. Vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og det kunne også gå lidt som en løftesang. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Inferno tænder op for den i dag.

0: from Paris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes. Ja. Nå, Mik...
1: jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grund til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik. Jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja, ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Og det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er det på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... hokus pokus, Miki Fokus.
0: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag og være den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også meget fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mik, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I som altid program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, hånd, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækkert.
0: I campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mik.
1: Velbekomme. Du

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: 15.03 P4 Trafik. Generelt ganske fin eftermiddagstrafik i trekantområdet. Vi har et par enkelte steder med lidt begyndende myldretidstrafik, blandt andet på E20 og E45 i sydgående retning ved motorvejskryds Kolding. Men det er altså ikke noget, der burde skabe mere end et par minutters forsinkelse.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: På mandag, der starter rigtig mange i skole efter en dejlig lang sommerferie. Men det kan altså være en ret dyr fornøjelse at skulle udstyre sit barn til skolestart. Skoletaske, penal, hus, madkasse, nyt tøj. Listen, den kan være lang, og den kan være dyr, især hvis alt det skal købes fra ny. Beregninger fra Nordea lavet for DR viser, at en skolestart nemt kan løbe op omkring 6.000 til 8.000 kroner. Og måske så er det altså også derfor, at flere genbrugsbutikker, de oplever en stor efterspørgsel efter at købe skoletasken eller penalhuset brugt. Og reporter Steffen Terpling, du har simpelthen sat dig for den her torsdag eftermiddag at finde ud af, hvor meget du kan få til skolestart for bare 1.000 kroner.
3: Det er ganske rigtigt, og jeg er taget ind i en butik, som har altså nye skoletasker. De sælger mange, og jeg kan sige, at siden jeg startede i skole en gang i 80'erne, så er der altså sket bragende meget på det her område. Der er alle mulige vilde modeller at vælge mellem. De kan alle mulige forskellige. Der er accessories, der er klistermærker, der er velcro, der er tasker i tasker i tasker, og der er drikkedunke. Altså det er større, end det var, da jeg startede i hvert fald.
2: Og Steffen, du er jo far til to. Tror du, det bliver en nem opgave at shoppe til skolestart for 1.000 kroner?
3: Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi gjorde det faktisk lidt brugt og fik en foræret taske af en, vi kender, og så tror jeg, jeg var ude. Jeg tror ikke faktisk, vi købte et nyt penalhus med alt indholdet. Det kostede nok et par hundrede kroner. Det var noget i den stil. Og så er der jo cykler. Så er der alt andet. Og så koster det jo også lidt at gå i SFO, så jeg har ikke turde regne det sammen sådan helt præcist. Jeg lever fint med ikke at kende det eksakte tal.
2: Vi får se, hvad det kan blive til, men nu er der Alex Warren til os. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Steffen Tapling, vi skal tilbage til dig, for vi snakker jo skolestart, og du skal altså forsøge at handle ind til skolestart for 1000 kroner. Og du fortalte noget om, du var et sted, hvor der i hvert fald var en del skoletasker.
2: Det er taskebutikken Helm, der ligger i Vejle, og det er jo sådan et sted, hvis jeg lige kigger mig omkring, så er der egentlig tasker til voksne, masser af forskellige slags, og så den her sådan læderagtige lugt, der er i de her taskebutikker, det er sådan en klassiker. Men nu går jeg lige op til disken her, der er godt nok ikke nogen klokke, jeg kan ringe på. Det gør ikke så meget, fordi du står her, Tilde Thorsen, du er salgsassistent her i butikken. Jeg har sat mig for at se, hvor langt jeg kan komme for 1000 kroner i forhold til en skolestart. Skal vi ikke gå ned og kigge på tasker til skolestart?
3: Jo.
2: Går vi lige udenom med nogle lædertasker her og ned i sådan et... At det her hjørne er vel nærmest sådan beregnet til skoletasker, ikke?
3: Jo, det er det. Vi har en hel sektion, hvor der er kun skoletasker, så børnene kan have det aflukket for sig selv i det her univers.
2: Lad os lige starte med det, der sådan... Altså, jo, det jo egentlig handler om, det er prisen. Altså, hvis jeg nu havde de her 1000 kroner, jeg ville godt købe mig til noget skolestartsgrej herinde. Altså, hvad ville jeg så gøre, hvis jeg var den typiske kunde i din butik?
3: Ja, altså... Hvis vi skal holde os under de 1000, så har vi nogle valg til 799, hvor man kan komme langt. Men ellers så typisk, det de fleste vælger, det er faktisk en, der står til 1099 kroner. Der er en idrætstaske medført og en drikkedunk. Dog skal man købe penalhuset siden af.
2: Og hvad bliver det? Er det sådan en, som... Hvor hænger de her?
3: Det er Jeva. De hænger
2: herovre. Okay, de hænger herovre. Yes, og der kan man jo sige her, at altså det er jo for det første en del at vælge imellem, og så hænger der sådan en lille punkt af hjerteformet med noget plys udenpå, lidt pels, en drikkedunk, og så er der en taske indeni også. Altså, det er lidt et sæt, er det ikke det?
3: Ja, det er det, og så er der jo også medført isolering til madpakke, så det kan holde sig koldt. To rum, så der er mange børn, der skal rigtig meget mad med i dag.
2: Jeg vil gerne under 1000, for det er missionen. Ja, du skal finde en taske til mig, der koster under 1000, som du tænker et barn nok godt kunne ville blive glad for.
3: Ja, vi har nok vores jævær, som står til de der 799, som en ny barn vil blive rigtig glad for. Masse forskellige farver og parv på.
2: Så tror jeg, at dele med den der med planeterne her, den ser dele med godt ud. Altså, hvis jeg skal sige... Jo, der var lige... Der står ikke, hvad den koster, gør der ikke?
3: Wow! 5,99,
2: tror jeg. Ja. Ved du hvad, den lever jeg med. Vi siger 5,99. Ja. 5,99 for næste 600 kroner. Jeg skal have penalhus også.
3: Ja. Der kan man jo både få et penalhus uden fyld og med fyld.
2: Vi tager et medfyld.
3: Medfyld, så er det typisk 279, de står i.
2: Okay, så jeg er faktisk 100.000 kroner, ja, som jeg lige kan regne ud.
3: Ja.
2: Så har jeg penalhus, og jeg har taske. Som vi to lige talte om, inden vi gik på radioen her, så en ting er selvfølgelig prisen, noget andet det udvalget, når man køber fra ny. Altså, jeg tænker, hvis man var barn og kom ind og så det her, så er der noget at vælge imellem. Det er sjovt, og der er alle mulige varianter, man kan kigge på. Altså, hvordan oplever du, den her salgssituation, når det er til skolestart?
3: Altså, jeg elsker det personligt. Jeg synes, det er mega fedt, når børnene kommer ind, og så bare de der øjne, der bare lyser op, og de bare bliver så glade af at se farver og indgjørninger og robotter og alt, hvad der er til fodbold, der er også rigtig mange, der er vilde med. Så det gør rigtig meget for et barns oplevelse, at der er meget at vælge imellem.
2: Og I tilbyder at tage billeder af det også?
3: Ja, vi tilbyder et første skoletaskebevis med navn og billede med dem. Og skoletasken og sådan noget. Ja,
2: ja, Stephanie, altså for 1000 kroner kan vi få en super flot taske, vi kan få et penalhus, det er fyldt med ting, så langt kunne vi komme imod en skolestart her, herfra i hvert fald.
1: Mm, og vi må jo se, hvad det ellers kan blive til, Steffen, hvis du kigger andet sted hen. For en skoletaske og et penalhus, man har måske brug for lidt mere til sådan en skolestart, og det kigger vi altså videre på senere i din eftermiddagsradio, men nu er det tid til The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og med.

0: det var Ella Augusta på internetsangen. Klokken den er blevet 21 minutter over 15, og vi skal da lige sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: God eftermiddag.
0: Du holder jo godt øje med trafikken her i Trekantområdet. Og hvis jeg nu skulle satse på et bynavn, vi helt sikkert kommer til at høre lidt om, så tænker jeg, det er Kolding. Det voldede i hvert fald noget besvær der i går.
1: Det kunne da godt være noget om i hvert fald. P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 fra Kolding mod grænsen. Her er der sket et uheld. Uheldet er sket mellem 64 Kolding Vest og Resteplads Hylkedal. Uheldet er sket i det venstre spor, og venstre spor er den forbindelse blokeret. Der er endnu ikke hjælp på stedet, så vær gerne ekstra opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Bittersweet Symphony. Det er altså en torsdag eftermiddag, hvor vi lige vender den her skolestart, som jo så småt begynder at banke på døren. Rigtig mange skal jo starte i skole i næste uge. Og sådan en skolestart, det kan altså godt gå hen og blive en lidt dyr fornøjelse. Nordea har lavet nogle beregninger for DR, som viser, at en skolestart altså nemt, og det her det er altså per barn, kan løbe op omkring 6.000 til 8.000 kroner. Da jeg lige så de tal der, der var jeg simpelthen ved at falde af stolen, for jeg tænkte, hvordan i alverden kan en rygsæk og et penalhus og en drikkedunk rende op i så mange penge. Men det skal vi altså dykke lidt nærmere ned i, fordi de her beregninger, de dækker altså også over sådan noget som SFO og fritidshjem. Der er jo noget forældrebetaling på det. Det er så den første måned, der er regnet med her. Så er der måske også, hvis man nu skal gå til noget svømning eller fodbold, altså noget kontingent for et år, der også lige skal regnes med. Og så er der jo også tit og oftest, når man nu for eksempel skal starte i skole for første gang, kan det godt være, at man også skal have en cykel og komme fra A til B. Der er også nogle bogbind. Der er selvfølgelig også penalhus, hjemmesko til fritteren. Måske skal man endda også have en mobiltelefon. Alle de her ting er altså regnet med i beløbet her. Og jeg må også bare lige sige, da vi lige tjekkede ind med Steffen, som var i en taskebutik lidt tidligere, at den mest populære rygsæk altså koster omkring de 1.000 kroner her. Jeg synes, det er mange penge, men det er selvfølgelig også mange forskellige ting, man skal ud og købe, så derfor er jeg altså også lidt nysgerrig på dig, der lytter med lige nu. Hvad foretrækker du? Hvad gør I til skolestart? Køber I nyt? Køber I brugt? Er det en kombination? Fortæl gerne lidt om, hvad tanker I har gjort jer om at skulle handle ind til sådan en skolestart her. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med et 60 et k og et mellemrum.

0: Christoffer her med Ringer om natten, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder fra Trekantområdet i dag med Sara Riddersholm i studiet. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Elever på ungdomsuddannelserne skal ikke kunne snyde sig til bedre karakterer med AI. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, som

0: dag præsenteret en AI-strakspakke mod snyd. Forslagene rækker fra skærmovervågning ved skriftlige gymnasieprøver til krav om mundtligt SSO-forsvar for HF-elever. Jesper Kølhed, der er rektor på IBC Handelsgymnasie i Kolding, mener, det er positivt, at der er fokus på AI, men fordi de allerede bruger mange af initiativerne, tænker han mere langsigtet.
1: Eleven skal selv analysere, skal selv skrive, for det er altså det, man lærer noget af. Så det er det lange træk i forhold til at bruge AI rigtigt. Og der er vi ikke endnu. Vi er på vej, tror jeg, mange steder, og hos os også, men vi er ikke i mål.
0: Kunstig intelligens bliver brugt på IBC Handelsgymnasie, men Jesper Kølhed vil gerne arbejde med, hvordan det bliver brugt.
1: Altså, vi kan ikke lukke totalt af for muligheden for at bruge AI, men vi kan gå mere over i sådan den normative del, hvor vi anbefaler, at man ikke bruger AI, fordi der er et læringstab ved det på mange områder.
0: Han mener, det er vigtigt at have en dialog både med lærere, elever og forældre.
1: Altså, hvor er det, at eleven mister noget, får en hel masse nemt forærende, men man lærer ikke noget af det selv? Og det er den der dialog, og det tror jeg sagtens, vise eleverne eksempler på. Prøv at se her. Det var faktisk en meget god opgave, du fik lavet her, men hvad har du lært af det?
0: 2 ud af 3 gymnasieelever har mindst én gang brugt AI på måder, de selv betegner som snyd i afleveringer, det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Sydøstjyllands politi efterlyser fortsat 15-årige Freja fra Hedensted. Tidligere i dag delte de et nyt billede af hende, som kan ses på DR.dk. Freja er set på videoovervågning i Netto på Bytorvet i Hedensted tirsdag morgen kl. 8. Hun forlod butikken kort tid efter, skriver Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Den 15-årige pige er ca. 170 cm høj, slank, iført rød crop hoodie, pink sko, mørke bukser og har langt krøllet mørkt hår. Politiet har modtaget en lang række henvendelser fra borgere og opfordrer fortsat til, at man henvender sig, hvis man har oplysninger. De opfordrer også stadig borgere og virksomheder i Hedenssted-området til at kigge videoovervågning fra tirsdag morgen igennem og kontakte politiet, hvis man har optagelser eller andre oplysninger, der kan være relevante. Og har du nogle oplysninger, så skal du ringe 114. I dag bliver det mest skyet og en overgang med spredte byer. Temperaturerne diner op mellem 17 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn omkring sydvest, men den tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. I aften og i nat halvskyet til skyet.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Barcelona her på udsving. Udsving er der også på dine trafikkameraer, Melanie Cecilie Villersen. Skal vi tage et kig på det?
1: Lad os gøre det. P4 Trafik først med en opdatering på uheldet på E45 i sydgående retning ved lige efter 64 Kolding Vest. Politiet er ankommet til uheldsstedet, og det ser ud til, at E45 i den forbindelse lige nu er kortvarigt spærret. Det giver en del kø, som starter ved 63 Bramdrup Dam, og skal du her forbi, så skal du være forberedt på en forlænget rejsetid. Så en melding om et nyt uheld på E45 fra Vejle mod Aarhus. Det er der sket mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Uheldet her ser ud til at være sket i det venstre spor, som PT er spærret. Du kan dog passere med forsigtighed.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Det her, det er lyden af din eftermiddagsradio på P4-trekanten. Natasha Bedingfield og Unwritten. Og i næste uge, der starter skolerne, og det kan altså være en dyr fornøjelse at skulle udstyre sit barn til den allerførste skoledag. Men flere genbrugsbutikker, de oplever, at der her op mod skolestart er stor efterspørgsel efter at købe skoletasken eller penalhuset brugt. For ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så løber en skolestart altså nemt op omkring 6.000 til 8.000 kroner. Selvfølgelig alt efter, hvor meget man skal ud og anskaffe sig, og så naturligvis også, hvis det er noget, man skal have fra ny. Og det er altså stukket helt af, så lyder det fra familievejleder Lola Jensen.
1: Jeg kan virkelig bløde mit hjerte, når jeg hører børn stå og snakke indbyrdes og håne hinandens tasker. Allerede 5 år gammel i børnehaven, hvis der er en, der har et eller andet, som ligger lidt udenfor, så kan det stå, dit tøj er grimt, du har ikke, og din familie har ikke nogen penge osv.
0: Ja, hvis man er en af dem, som har valgt at købe en genbrugstaske, eller måske fået en forværet for æret, så kan det måske være en meget god idé lige at tage en snak med barnet om netop det her med, at tasken ikke er splinter ny. Sådan lyder rådet fra Lola Jensen.
1: Forældre skal sige hjemmefra, ved du hvad, det kan godt være, der er nogen, der kommenterer på din taske, men så skal du bare huske, at du har haft en chance for at sætte de penge ind på en konto, som du sparer sammen til noget, du virkelig har ønsket dig, hvor vi ikke brugte det til en dyr taske. Det kunne jo være en mulighed.
0: Men det er altså ikke kun skoletasken, det her, det handler om.
1: Det er jo ikke kun om skoletasker, det handler simpelthen om grundlag for værdier og fællesskabet i skolen osv. Der kan jeg kun sige, altså jeg håber virkelig, der er en 6-7 forældre, modige forældre i en klasse med nogle stærke børn, der går foran. Og så kan det godt være, der kommer nogen med nye tasker, men så kommer der 6-7 stærke børn med brugte tasker. Og lige så stille i løbet af første skoleår, så kan man nedtone. Og deri kommer så også, at man børnefødselsdagen er bare lige den gamle dags hjemme i haven. Eller en skoletaske, en madkasse er bare lige 4,5. De spiser mere, når der bare er 4,5 rugbrød, end hvis det ligner et fastelavnsris. Så der er noget at gå efter. Det kan virkelig betale sig. Det giver meget ro i klassen, når ikke der er alle de her forstyrrende støjelementer.
0: Mere ro i klassen, sådan lød opfordringen altså her fra familievejleder Lola Jensen. Og beregningerne fra Nordea, de dækker altså også over udgifter til SFO og fritidshjem, samt et års kontingent på f.eks. svømning, fodbold eller andre fritidsaktiviteter.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret. 4:07 er klokken blevet den her torsdag eftermiddag. Melanie, vi skal ud i trafikken med dig.
1: P4 Trafik. Først med en opdatering på uheldet på E45 fra Vejle mod Aarhus. Der er fortsat redningsarbejde i gang mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd, og det giver altså en del kø på strækningen, men du kan altså fortsat passere med forsigtighed. Så til uheldet på E45 fra Kolding mod grænsen, lige efter 64 Kolding Vest. Oprydningsarbejdet her er afsluttet, og motorvejen er genåbnet i alle spor, men du vil altså stadig møde kø, som starter omkring 62 Kolding Øst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Pleasure her på What a Life. Lige om lidt, så sender jeg dig rigtig godt videre mod en frisk radiovis her på kanalen. Det er lige efter Erica Jane, hedder hun. Lige så ligeglad.

0: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg ham tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
0: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
0: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
3: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
0: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
5: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
6: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
7: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
6: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
8: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
6: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
9: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
6: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
6: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
8: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
9: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
6: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
0: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
11: 16.05 P4 Trafik. Du vil fortsat møde kø flere steder i trekantområdet. Først og fremmest fortsat kø på E45 fra Vejle mod Aarhus mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Det skyldes fortsat redningsarbejde efter et uheld ved 57 Horsens Syd. Det venstre spor er spærret på strækningen, men trafikken den kan altså lige snige sig forbi via det højre spor. Dernæst kø på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Kører du i sydgående retning, så vil du møde lidt kø, som starter før motorvejskryds Kolding og løsner op igen efter 63 Bramdrup Dam. Og i nordgående retning, der vil du møde lidt langsom trafik mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding Vest. Køerne på motorvejene giver også lidt kø ind gennem de nærliggende byer i forbindelse med myldretiden. P4. Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Og i høj grad også dig, Steffen Tapling, fordi du har jo sat dig for at se, hvor meget du egentlig kan få for 1000 kroner, når det kommer til skolestartsgrej. Og Steffen, sidst vi hørte fra dig, der var du jo taget i en taskebutik, og der kunne du altså få en rygsæk og et penalhus til omkring 900 kroner. Men Steffen, du kunne jo ikke engang få den sådan mest populære skoletaske. Den kostede 1100 kroner.
2: Jeg skulle lige have haft det mere op i lommen. Altså, ideen er jo, at jeg har 1000 kroner med og skal se, hvor langt jeg ligesom kan komme. Og der er bare ikke nogen tvivl om, at hvis man vil have de der sådan, mest sådan, spraglede, spritnye tasker, med, ja, som har alle tilbehør med, altså, jamen, så havner det der for en sådan ganske almindelig skolestart. Over 1000 kroner, ingen tvivl om det. Og så er der jo alt det andet, der også skal til. Der er en cykel, man skal have med. Altså,
1: ja,
2: der er
1: mange Steffen, ting, når man starter i skolen. Det er jo også derfor, man måske kan se, at flere og flere søger til genbrugsbutikkerne for at finde skoletasker osv.
2: Og det er lige præcis det, jeg også har gjort, fordi jeg kunne godt tænke mig lige prøve at sammenligne det der med at købe den helt nye taske med. Hvad vil det egentlig kunne gøres for, hvis man nu tog i sådan en ganske almindelig genbrugsbutik? Og det har jeg altså gjort her i Vejle. Så jeg kunne... Det var egentlig meget spændende at lige prøve at se, hvor langt kan vi egentlig komme for de samme penge, sådan cirka.
1: Ja, hvor meget kan du egentlig få i en genbrugsbutik for 1000 kroner, når det kommer til skolestartsgrej? Jeg glæder mig til at høre, hvad du finder, Steffen. God shopping!
2: Ja, jagten skal i gang lige snart.

0: P4 på mission.
1: Vi skal tilbage til dig, Steffen Terpling. Du er taget i genbrugsbutik for at se, hvor meget du egentlig kan få for 1000 kroner til en skolestart.
2: Ja, det er jo interessant at finde ud af, for det kan være dyrt at starte i skole, og jeg tænkte, hernede må det, altså noget må måske kunne gøres billigere. Jeg har taget en Røde Kors-butik i virkeligheden i Vejle, og ja, her har jeg gået ind, og lige nu jeg har sådan faktisk fundet frem til nogle sådan skolerelaterede ting her allerede. Vi kan starte med et penalhus, jeg har foran mig her, og det er faktisk, når jeg lige får det åbnet, en saks inde i det, og en enkelt blyant. Der står ikke, hvad det koster. Det må det er nok ikke gratis. Skoletaske. Stephanie, kan de også klare? Her har vi en skoletaske med sådan lidt en popsmart ung teenage-pige på, der sådan er malet på den ene side. Og ja, så koster den 30 kroner. Og der er også, hvis jeg vil have noget at tegne og skrive med, så kan jeg faktisk også få det. Der er også lidt til retrobarnet, sådan en mappe, sådan en rigtig, rigtig læder attaché-mappe der, som nok havde været det store skrig i 80'erne. Men altså, det er da i hvert fald en eller anden form for start. Men jeg prøver lige at gå op til disken her i butikken, hvor jeg lige kan se Tove Christiansen. Hun står lige ved at lægge sådan en rød trøje sammen her. Tove Christiansen, det her med altså skoletasker og skolestartsudstyr, har I kunne mærke, at der har været sådan en ekstra interesse for det nu her?
3: Jamen, det har det jo. Altså, folk de kommer ind både for at få børnene gjort klar til, at de skal starte i skole. Det er jo både med tøj og gymnastiktøj, og det med skoletasker og penalhuse og det hele. Så det har vi faktisk godt kunne mærke, det har været stor efterspørgsel på. Og det er jo så dejligt, vi har fået en del ind, så, som vi kunne finde frem. Ja.
2: Ja, det er klart. Tingene skal også havne i forretninger. Nu kan det være, at jeg har skoletasket noget. Den måske mest appellerer til en bestemt målgruppe. Man kan måske ikke vælge så meget.
3: Nej.
2: Er det dit oplevelse? Altså, kommer folk med ned med børnene og siger, nu skal du klædes på til skole, og så skal de først pege på en taske og så en penalhus?
3: Nej, det tror jeg, vi overlader til de mere etablerede butikker at gøre det. Her hos os, der er det også tit bare far og mor, der kommer ned og lige kigger og ser, hvad er der egentlig, vi kan få hernede, og køber en taske med hjem med på Spider-Man, eller hvad det nu er, vi lige har her. Og så håber vi da, at de får glæde af den derhjemme. Ja.
2: Så det er noget, man ligesom lige falder over, og så tager man det med?
3: Ja, men der er jo nogen, der går ned for at se, hvad vi har. Sådan er det med alle vores årstidsvarer. Det er jo, uanset om det er konfirmationstøj, eller det er ting til jul, eller hvad det er. Så kommer folk lige for at studere, hvad har I egentlig hernede i Røde Kors?
2: En skolestart, det er jo heller ikke kun penalhus og taske og de der linealer, hvad man nu tænker på. Altså det er, som du selv nævner, bredere, det er sportstøj og alt muligt andet også.
3: Lige præcis, ja, kondisko, og vi har jo heldigvis nogle gange, så får vi også doneret nogle varer, som er helt fuldstændig sprit ny, som kommer hertil. Og det er vi jo meget taknemmelige for, og det er jo nogle af de ting, der ryger først. Det siger sig selv jo. Så det er som du siger, vi har et lille udvalg derhenne og med madkasser og med penalhuse og med tusser og med klædehæfter og jeg ved ikke hvad, så
2: ja. Jamen, jeg skal ned og se, hvad jeg kan finde i det, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve sådan at nå lidt frem til en samlet pris, fordi nu har jeg noget, jeg kan sammenligne med, for jeg har været i en butik, hvor de sælger skoletasker fra nye og penalhuse og alt det der, så hvad kunne jeg egentlig få noget tilsvarende for, hvor vi måske ikke kan vælge farve for tasken?
1: Steffen, jeg glæder mig til at høre, hvor meget du egentlig kan finde, men nu så er det altså tid til lidt Beyoncé her i din eftermiddagsradio. Det er Irreplaceable.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Men lige nu, så lytter du altså til din eftermiddagsradio her på P4 Trekanten. Klokken, den er blevet 22 minutter over 16, og det betyder, at vi skal ud i trafikken med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
4: P4 Trafik. Gode nyheder fra E45 fra Vejle mod Aarhus. Der er nu ryddet efter det tidligere uheld ved 57 Horsens Syd, og det betyder altså, at alle spor igen er farbare på strækningen. Der er dog stadig en del kø, som skal afvikles mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Så en status på kø på E20 E45 ved Kolding. Der er stadig lidt rester af kø og langsom trafik i begge retninger. I sydgående retning der vil du møde kø lidt før motorvejskryds Kolding, mens du i nordgående retning møder lidt langsom trafik lidt efter resteplads Hylkedal. Både i nordgående og sydgående retning løsner trafikken sig igen omkring 63 Bamdrup Dam, men det ser altså ud til, at køerne ved Kolding begynder at nærme sig mere normal myldretidstrafik.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Godt samlet 1-2 her på Igen og Igen. Det kan altså godt gå hen og blive en ret så dyr fornøjelse at skulle gøre sit barn klar til skolestart. Nordea har lavet nogle beregninger for DR, som viser, at en skolestart altså nemt kan løbe op omkring de 6.000 til 8.000 kroner. Det er måske også lige netop

0: er 15, og en cykelhjelm kom der også oveni til 40 kroner, fordi det kan man lige så godt. Cykelpumpe til 10, regnjakke 55 kroner, sandaler og tærende stof. Skal de have trykket ind her? Yes, det er kun 260 kroner. Hvis vi siger 260 kroner, så er det alt det, man har brug for. Skoletaske, madpakke, noget at tegne med, noget at skrive med, et penalhus at have det i. Og så har jeg kun brugt 260. Så er der også lige plads til en kontorstol, jeg så et år. Så er vi oppe i 410 kroner og et arkivskab, fordi det skal der jo være til skolesagerne. 560 kroner, Stephanie, så kan jeg ikke finde på mere at købe, medmindre det bare skal være sådan et legetøj eller noget hyggeligt. Altså,
1: okay, ja, men synes, det er en god chat ting, du har fundet for halvdelen af, hvad du egentlig har haft med og rute for. Hold da op, Steffen. Jamen, godt klaret. Jeg er sikker på, at du kunne finde mange flere ting, havde du haft mere tid til det. Tak for kampen, vil jeg bare sige.
0: Jamen, det er bare sådan, jeg synes, at vi sådan på en eller anden måde får bevist tesen om, at hvis man går efter det og er ude og kigge og gerne vil gøre det billigt, ja, så kan det faktisk godt lade sig gøre.
1: Absolut. Der er virkelig nogle penge at spare her. Lige nu, så vil jeg sende dig godt frem mod de regionale nyheder med Sara Ridersholm, og det gør jeg med The Cardigans. Love.

0: The Cardigans her på Loveful. Og med den på, så er det blevet tid til en omgang regionale nyheder her på kanalen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Håndboldspiller Mathias Gissel er tidligere på eftermiddagen kommet i mål, efter han har svømmet tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Fuchse Berlin er han på træningslejr i Danmark. Her har deres træner Nikolaj Krighav fået arrangeret, at spillerne skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Det er Strib Idrætsefterskole, hvor Nikolaj Krighav tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere svømmeturen over Lillebælt. Og cheftræneren selv havde store forventninger til, hvordan hans spillere klarede sig i vandet.
3: De har en intern konkurrence i gang i løbet af de her dage, så der bliver en hård kamp for point mellem dem. Og jeg forventer selvfølgelig også, at nogle af dem bliver lidt til grin, og det vil kun være godt, fordi det er jo nogle gange med til at skabe nogle gode oplevelser og nogle gode samtaleemner. Så vi håber, at nogen kommer til at gøre det godt. Vi håber virkelig også, at nogen kommer til at være dårlige.
2: Nikolaj Krighav mener, at det giver god mening at skifte stiplet halvgulv ud.

0: Med bølgen blå i Lillebælt, forklarer han.
1: Vi er rigtig meget inde i håndboldhallen i løbet af året, og der er der nogle gange brug for at lige gøre noget andet. Og det var en rigtig god anledning nu, hvor vi var i Danmark, til at lige at få set hinanden i nogle andre sammenhæng. Og der havde jeg heldigvis og har heldigvis en god relation til Strib Idræts Efterskole, som jo gør det her kontinuerligt hvert år. Og derfor er jeg glad for, at de vil arrangere det her for os.
0: Men der er ikke udsigt til, at han selv hopper en tur i baljen.
1: På ingen tænkelig måde. Jeg er altid ham, der enten sidder i båden, eller står over på bredden og venter og griner lidt af de andre, og sådan bliver det også i dag.
0: De klarede turen på cirka 50 minutter. Store maskiner ruller i næste weekend ind på Vestvejen E45, Østjyske Motorvej. De skal rive en 38 år gammel motorvejsbro mellem Hedensted og Horsens ned. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Nedrivningen af broen betyder, at motorvejen mellem Hedensted og Horsens er totalspærret fra lørdag den 22. august kl. 3 til søndag den 16. august kl. 9. Trafikanter bliver lidt uden om motorvejen i tidsrummet. Og nedrivningen er en del af udbygningen af Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg. Sydøstjyllands politi efterlyser fortsat 15-årige Freja fra Hedensted. Tidligere i dag delte de et nyt billede af hende, som kan ses på DR.dk. Freja er set på videoovervågning i Netto på Bytorvet i Hedensted tirsdag morgen kl. 8. Hun forlod butikken kort tid efter, skriver Sydøstjyllands politi i pressemeddelelsen. Den 15-årige pige er ca. 170 cm høj, så hun er slank, og hun er iført en rød crop top hoodie med pink sko, mørke bukser og har langt krøllet mørkt hår. Politiet har modtaget en lang række henvendelser fra borgere og opfordrer fortsat til, at man henvender sig, hvis man har oplysninger. Det skriver de i pressemeddelelsen. Og hvis du har oplysninger om, hvor Freja kan være, så skal du ringe 114. Med skyde og en overgang spredte byer. Temperaturen er op mellem 17 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind.
2: P4 eftermiddag
3: med Stephanie Lauenborg.

0: B.O.B. her på Price Tag. En svømmetur i åbent hav, det er nok ikke det første, man tænker på, når man hører ordene håndbold og træningslejre. Men det er altså lige præcis, hvad Mathias Gissel og resten af Füchse Berlin, de havde kastet sig over i dag. For i samarbejde med Strib Idræts Efterskole, så skulle de altså håndboldholdet her svømme over Lillebælt. Anne-Sophie Porsmose, du var med til at overvære det her. Altså, hvad i alverden foregår der at svømme over Lillebælt?
1: Jamen, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, Stephanie, og det så også sådan ud. Altså, jeg kan jo starte med at sige, at Nikolaj Krikov, der er cheftræner i Füchse Berlin, han har været lærer på Strib Idræts Efterskole, så det er der, kontakten ligesom er opstået, og det var her, han fik ideen til, at de skulle simpelthen lave det her samarbejde med efterskolen om at svømme over Lillebælt. Så da klokken var omkring 20 minutter i to, der kom der en masse spillere ud i våd dragter her ved Middelfart Roklub, som altså ligger mellem den gamle Lillebæltsbro og den nye Lillebæltsbro, kom ud med redningsvester, godt humør, de var klar. Og så var der altså en masse både herude foran Roklubben, der tog alle de her spillere og sejlede dem over til Jyllandssiden. Lige nu står jeg jo på Fyn, så jeg kunne stå og følge med i bådene, der blev sejlet over. Og så røg spillerne altså i vandet.
0: Og hvordan kom de så i land igen? Fordi når jeg tænker på bare vejret i dag, altså det regner, det blæser, og der er jo en hulens masse strøm i Lillebælt. Var de simpelthen til at kunne tale med, da de kom op?
1: Altså, jeg har jo lyst til at sige, regn og slud svømmer Füchse Berlin ud, fordi, måske ikke så meget slud, men i hvert fald regn. Der svømte de ud her, og som du siger, strømmen er rigtig, rigtig stærk, også i dag. Så alle de her spillere, der lå og plaskede rundt i Lillebælt, de blev simpelthen taget med strømmen og røg forbi det sted, hvor vi alle sammen stod og ventede på dem. Der var en masse mennesker, som stod og ventede, mens de svømte forbi her, men de røg simpelthen for langt, fordi strømmen tog dem. Så de var nødt til at blive hentet med en masse både, fordi de røg bare af pommeren til.
0: Hold da op. Men Anne-Sophie, jeg tænker jo også, altså det er jo et af verdens bedste håndboldhold, de her. De må jo immer væk være i noget bedre form, end hvis jeg kastede mig over og skulle svømme over Lillebælt. Hvordan klarer de sådan fysisk den her udfordring?
1: Altså, lad mig sige det sådan, humøret var nok ikke lige så højt, da de kom ind, som da de svømmede ud. Nikolaj Krikov, han var jo også sådan, han havde måske heller ikke de største forventninger til de her spillere, og bestemt ikke Mathias Gissel, som jo spiller i Füchse Berlin, men de kom altså ind, alle spillerne, også Mathias Gissel. Han var dog en af de sidste, der kom ind, og altså de kæmpede, og jeg kunne høre, at der var flere af dem, der sagde, nej, det var hårdt det her, altså hårdere, end vi lige havde regnet med. Og jeg kunne forstå, at der faktisk også var flere, der havde fået lidt krampe undervejs. Så det har altså ikke været nogen nem tur for de her spillere. Men de har jo en lidt sjov ting, Stephanie, kunne jeg forstå.
0: Mm.
1: Fordi de har åbenbart på den her træningslejr haft en intern konkurrence.
0: Okay.
1: Eller har en intern konkurrence. Så de skal ud og lave noget forskelligt. Ikke kun svømme over Lillebælt, men ud og lave alt muligt forskelligt, hvor de tæller point sammen. Så jeg kunne forstå, at der var lidt hård konkurrence derude også, og man skulle altså bare hurtigst ind for at få de her point.
0: Og så kan vi jo næsten sige os selv, at Gissel altså ikke fik så mange point med fra dagens udfordring.
1: Ej, det kan man ikke ligefrem sige. Altså, vi fik at vide, at det vil tage omkring en halv time måske at svømme den tur her. Gissel var inde som en af de sidste, og han gjorde det altså på omkring 50 minutter.
0: Okay. Så,
1: ja.
0: Jamen sådan, Anne-Sophie Porsmose, tak fordi du lige ville berette lidt om dagens begivenheder.
1: Jamen, selv tak.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Tidligere i eftermiddags, der svømmede håndboldspiller Mathias Gissel og resten af holdet fra FC Berlin over Lillebælt. Et utraditionelt indslag på deres træningslejr her i Danmark, og det var altså i samarbejde med Strib Idræts Efterskole, at de valgte at prøve kræfter med det åbne hav i stedet for håndboldbanen. Håndboldholdet, de er dog langt fra de eneste, der har prøvet det her med at plaske rundt i Lillebælt, og reporter Anne-Sophie Porsmose, hun talte altså tidligere med en ret så gavet svømmer.
1: Det er dig, Michelle Kærhus.
2: Ja.
1: Og du er underviser på Strib Efterskole.
2: Ja, det er jeg.
1: Altså, du har jo flørt, det kan man ikke sige, svømmet over her og flere gange svømt over Lillebælt.
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det har været en fed udfordring. Vi sender jo vores 130 elever over en gang om året, og så er det meget fedt en gang med dem, som lærer at tage turen sammen med dem. Så det gør vi.
1: Hvordan er det altså at svømme den her tur? Nu er jeg ikke helt sikker på, ved du, hvor langt der er fra den ene til den anden side?
2: Der er cirka en kilometers penge, plejer de at sige. Men altså, alt afhængig af strøm og så videre, hvor man bliver smidt af hen, så kan det være lidt længere, tænker jeg. Men det er en fed oplevelse. Jeg tror, alt afhængig af, hvem du spørger af vores lærer, så er det forskellige svar, du får. Men den er rigtig fed. Det er en sjov tur.
1: Ja. Nu har du gjort det 3 gange. Altså, skal du gøre det en gang mere, tænker du, eller flere gange?
2: Jamen, jeg har da nogle kollegaer i år, vi satser på at skal afsted. Så jeg kan få Mads Greve med, så gør jeg det.
1: Nu står jeg lige og kigger på tiden, Michelle, og der er klokken er 15:44,
2: ja.
1: Og de er hoppet i vandet cirka 3 minutter.
2: Ja.
1: Så det har jo alligevel taget 50 minutter for blandt andet Mathias Gissler at komme ind. Er det tilfredsstillende, tænker du?
2: Ej, jeg er ikke just imponeret, vil jeg sige. 50 minutter, det er sådan lige til den langsomme side, ikke?
1: Hvor hurtigt gør du det?
2: Ej, jeg tænker, jeg ligger omkring 37.
1: 37 minutter?
2: Ja. Det er sådan rimeligt. Det er sådan gennemsnitligt.
0: En gavet svømmer her over Lillebælt. Og svømmeturen, den gik altså fra Snohøj til Middelfart.

0: Benjamin Hav her på Portugal i din eftermiddagsradio, hvor klokken den altså er blevet 8 minutter i 17. Og vi skal forlade Portugal og zoome ind på trafikken her i Trekantområdet. Og det skal vi altså sammen med dig, Melanie Cecilie Villadsen. Hej med dig.
1: Hej med dig.
0: Melanie, der har jo været nok at berette om eftermiddagstrafikken i dag. Er der begyndt at komme ro på det?
1: Og man skal jo passe på at snakke lidt for hurtigt, for der er altså stadig lidt kø og myldretid at finde rundt omkring i trekantområdet. Først og fremmest så er der fortsat langsom trafik på E20, E45 i begge retninger ved Kolding. I nordgående retning, der er trafikken tæt mellem Rasteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Og i sydgående retning, der gælder det fra omkring motorvejskryds Kolding og frem mod 63 Bramdrup Dam. Og derudover så er der tæt trafik på E45 nordgående mellem Rasteplads Nørremark og 56B Horsens C. Og på E45 i begge retninger over Vejlefjordbroen. Og når vi så er på Vejlefjordbroen, så kan jeg lige fortælle, at der i nordgående retning skulle ligge noget tabt gods i det højre spor på broen. Det kan give lidt usikker kørsel, så vær gerne lidt ekstra påpasselig.
0: Og vi håber altså ikke, at vi jinxer noget her, og at resten af trafikken dagen igennem kommer til at forholde sig stille og roligt. Det er altså Melanie, der her i din radio holder dig godt opdateret, men jeg vil også lige slå et slag for, der er jo et andet sted, du kan blive klogere på trafikken.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Folkepartis formand Morten Messerschmidt er kommet i politisk stormvær efter at have vist en kontroversiel udenlandsk politiker rundt på Christiansborg. Vi får en analyse af vores politiske korrespondent Christine Kortsen i Radioavisen lige om lidt. Det er efter Annika med Livsforladt, at Camilla Markvartsen er klar med en frisk radioavis, når klokken er 17.00.

0: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
2: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass and they have
4: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her. Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her.
0: Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
5: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
0: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
6: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: 17.05 P4 Trafik. Du vil fortsat møde lidt myldretidstrængsler i trekantområdet. Det gælder blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Også lidt tæt trafik på E45 nordgående mellem Resteplads Nørremark og 56B Horsens C. I byerne er der fortsat lidt langsom trafik i Kolding på blandt andet Jensholmsvej mod Fynsvej og Nørre Bjørnvej ind mod Kolding. Men det ser altså ud til, at trafikken er begyndt at løsne sig lidt op igen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
3: Jeg er ikke meget for at indrømme det, men jeg har prøvet at snyde til en eksamen. Jeg kan huske, at jeg engang fik ligesom skriblet nogle ligninger ned, jeg skulle bruge til en matematikeksamen på det der papir, der var rundt om mit viskelæder. Men jeg tænker ikke, det er så meget det, de unge mennesker gør brug af i dag, hvis de gerne vil snyde til en eksamen, eller det der med lige at skrible noget i hånden, eller på armen, eller andre steder, man lige kan gemme lidt noter og hister her. Nej, det er nok lidt mere AI eller kunstig intelligens, de gør brug af, men det skal altså være slut med, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag har præsenteret en AI-strakspakke netop mod snyd på ungdomsuddannelserne. Det skal vi altså tale meget mere om her i din eftermiddagsradio lige om lidt. Vi skal nemlig tale med en rektor om, det er overhovedet noget, man kan bruge til noget derude på skolerne, så bliver du endelig hængende lige, hvor du er. Det er efter det her stykke musik fra Burhan G og Medina. Gem dit nummer.

0: Burhan G og Medina her på Gemt. Mit nummer 12 minutter over 17 er klokken blevet. Elever på ungdomsuddannelserne, de skal ikke længere kunne snyde sig til en bedre karakter med AI. Undervisningsminister Magnus Heunicke præsenterede i dag en AI-strakspakke mod snyd på ungdomsuddannelserne. Og her der er forslagene blandt andet skærmovervågning ved skriftlige gymnasieprøver og mundtligt SSO-forsvar for HF-elever. Vi har dig med, Jesper Kølhed, rektor på IBC Hans Gymnasie i Kolding. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jesper, I har jo allerede flere af de her tiltag. Kan du overhovedet bruge startpakken her til noget?
1: Jeg kan bruge det på den måde, at det er yderst positivt, at ministeren sætter af i problematikken på dagsordenen. Men i forhold til tiltagene, så er vi godt i gang.
0: Og jeg ved, du gerne vil have, at der bliver tænkt lidt mere langsigtet på den her front. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det mener jeg, at vi skal jo have AI-problematikken ind i undervisningen, og hvordan vi bedst bruger AI, fordi man kan sagtens bruge AI fornuftigt, hvor eleverne lærer en hel masse af det, men vi skal så også være meget skarpe på, og det er jo også i et samarbejde med eleverne på, hvordan man ikke lærer noget af at bruge AI, altså hvor man tværtimod måske, jeg vil ikke sige bliver dummere, men man bliver i hvert fald ikke dygtigere, hvis man bare lærer AI lave arbejdet.
0: Og noget af det, der opfordres til i pakken her, det er jo, at gymnasierne de skal i højere grad bede eleverne om at lave opgaverne på skolen. Hvad tænker du om det forslag?
1: Altså, vi har selvfølgelig skriverier på skolen allerede nu af samme grund og stedprøver med papir og blyant eller i et skærmet miljø. Men at flytte alt for meget af det skriftlige hjemmearbejde ind på skolen, det synes jeg ikke er en god idé. Altså, man skal have mulighed for at fordybe sig hjemme på værelset. Og det er jo også, fordi jeg har tiltro til, at en meget, meget stor del af eleverne faktisk gør det, som vi gerne vil have dem til. Netop, at de arbejder med tingene selv og ikke får en computer til at løse opgaven.
0: Men kunne det ikke være en nem måde at holde øje med, om de her elever, som gør brug af AI til at snyde, at de så ikke vil kunne gøre det, altså hvis I simpelthen bare kunne se dem på skolen?
1: Jo, det er det, men det tænker jeg nok, det vil være, men det er også rigtig mange timer, der er sat af til skriftlighed, og hvis de skulle sidde inde på skolen i en stor del af de timer, så bliver skoledagene noget længere, og hvor vi så rammer altså de ordentlige gymnasieelever, hvis man sådan må sige det, fordi der er nogen, der hopper over, hvor gaden er for lavt.
0: Men hvad kræver det så for, at eleverne ligesom selv kan afgøre, hvornår AI det bør bruges, og hvornår det ikke bør bruges?
1: Det kræver dialog, og det kræver, at vi også fra undervisers side bliver skarpere. Altså det kan være uddannelse, og det er enormt meget dialog. Altså det er både med eleven, og nok også med elevens forældre, som jo godt kan se, at det her AI-værktøj, det kan en hel masse ting. Men vi skal bare passe på, at vi ikke glemmer det drejer sig om, nemlig at lære noget. Så dialog er det allervæsentligste.
0: Jesper Kølhed, tak fordi du var med her i Eftermiddagsradioen. Og 2 ud af 3 gymnasieelever, de har mindst én gang brugt AI på måder, som de selv betegner som snyd i afleveringer, det viser en undersøgelse.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Lasse skriver her på Everyday Life. 22 minutter over 17 er klokken bedre. Vi skal give ordet til Melanie Cecilie Villersen i trafikken.
1: P4 Trafik. En enkelt melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning og skal over Vejlefjordbroen. Det højre spor er lige nu spærret midt på Vejlefjordbroen i forbindelse med oprydning efter noget tabt beton. Det giver lidt langsom trafik på strækningen, og aktuelt der kan du forvente omkring 10 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I næste uge starter skolen, og det kan være en dyr fornøjelse at gøre sit barn klar til skolestart. Ifølge beregninger, Nordea har lavet for DR, kan det nemt koste mellem 6.000 og 8.000 kroner, hvis man skal ud og købe alt fra nyt. Men mange søger mod genbrugsbutikkerne, og her kan man komme langt for maks 1.000 kroner. Det gælder også i Røde Kors i Vejle. Her oplever Tove Christiansen, der er frivillig stor efterspørgsel på skolesager.
2: Folk de kommer ind både for at få børnene gjort klar til, at de skal starte i skole. Det er både med tøj og gymnastiktøj, og det med skoletasker og penalhuse og det hele. Så det vi faktisk godt kunne mærke, det er stor efterspørgsel på. Og det er jo så dejligt, vi har fået en del ind, så, som vi kunne finde frem.
1: De kan sagtens mærke, at der snart er skolestart, men sådan er det med mange begivenheder i løbet af året.
2: Sådan er det med alle vores årstidsvarer. Det er uanset om det er konfirmationstøj, eller det er ting til jul, eller hvad det er. Så kommer folk lige for at studere, hvad har I egentlig hernede i Røde Kors?
1: Beregningerne fra Nordea dækker også over udgifter til for eksempel SFO og fritidsaktiviteter. Elever på ungdomsuddannelserne skal ikke kunne snyde sig til bedre karakterer med AI. Undervisningsminister Magnus Heunicke har i dag præsenteret en AI-strakspakke mod snyd. Forslagene dækker fra skærmovervågning ved skriftlige gymnasieprøver til krav om mundtlig SSO-forsvar for HF-elever. Derudover opfordres gymnasierne også til i højere grad at bede eleverne om at lave opgaver på skolen. Men Jesper Kølhed, der er rektor på IBC Handelsgymnasie i Kolding, mener, at det stadig skal være muligt at lave skolearbejde derhjemme.
3: Der har de ro til at fordybe sig. Det er jo det allervigtigste, kan man sige.

0: Og så har jeg altså tillid til, at langt de fleste af eleverne, de laver opgaven selv. Det kan godt være, at de får lidt input fra noget AI, men jeg har stor tillid til, at en stor del af opgaven, de laves altså selvstændigt.
1: Han er glad for, at politikerne har et fokus på AI på ungdomsuddannelserne. Han mener dog, der også er brug for at arbejde mere langsigtet.
0: Det er det lange træk i forhold til at bruge AI rigtigt. Der er vi ikke endnu. Vi er på vej, tror jeg, mange steder, og hos os også, men vi er ikke i mål.
1: 2 ud af 3 gymnasieelever har mindst én gang brugt AI på måder, de selv betegner som snyd i afleveringer. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Den 27-årige influencer og skolelærer på Vejen Friskole, Camilla Dohn, har mistet livet i en motorcykelulykke onsdag formiddag i Vejen. Det bekræfter Vejen Friskole til DR. Camilla Dohn kommer oprindeligt fra Vamdrup og havde en stor tilstedeværelse på sociale medier. Også en mand i 40'erne, der var passager på motorcyklen og ligeledes lærer på skolen, døde i ulykken. I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Rosa her på Min Ven. 20 minutter i 18 er klokken blevet, og Melanie, vi skal lige ud i trafikken med dig.
1: P4 Trafik. Gode nyheder til dig, der kører i nordgående retning på E45 ved Vejle. Oprydningsarbejdet på Vejlefjordbroen er nu afsluttet, og det betyder altså, at alle spor igen er farbare på strækningen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Ebert er det mig, du elsker. Hvis der er noget, som jeg bare ikke kan få nok af, så er det altså musikdokumentar. Altså du ved, dem der, hvor man bare kommer helt tæt på, ligner nogle af landets dygtige artister, de går på scenen, og man sådan mærker suset, næverne, rosen, følelsen af at stå på en scene foran så mange mennesker, der synger med på ens egen sang. For eksempel kunne det jo være musikdokumentaren om Apaka. Den hedder Apaka brug for hinanden, og du kan altså lige høre en scene fra du kan lige høre en lille scene fra dokumentaren her. Det er mens drengene i Apaka, de er ved at gå ind på scenen på Roskilde Festivals næststørste scene. Det er den, der hedder Arena.

0: at man bare står der og er ved at gøre sig klar. Hold da op. Der gad man altså personligt virkelig godt have været, da jeg pakker de sten på scenen. Og det er altså præcis de her små blik, du kan få i blandt andet dokumentaren af Apaka Brug for hinanden. Og når rulleteksterne de så kører, så har jeg personligt selv allerede lyst til at se en til. Og det er altså der, hvor DRTV kan gå ind og hjælpe dig. For der kan du altså få skræddersyet forslag til, hvad du skal se næste gang. Det kunne jo for eksempel være en dokumentar om Katinka, den foreslår. Den er altså ret god, den kan du roligt kaste over. Det kan også være, at du bliver anbefalet at hoppe med på en virkelig god, godt nok 10 år gammel dokumentar, den hedder Vi er Scarlet Pleasure. Her der kommer vi altså med både før og hele vejen op på orange scene på Roskilde Festival.
1: Du skal fandme fokusere på ikke at begynde at tude.

0: Jeg synes, der er noget helt særligt.
1: Det tror jeg aldrig, jeg har oplevet så højt.
0: Nej, det kan jeg da godt forstå. Nu skal der lade være med at snakke ind over ham.
1: Virkelig, virkelig overvældende. Virkelig sygt. Kæmpe forløsning.
0: Jeg kan slet ikke dyne mig, så måske du kan høre min begejstring for musikdokumentar her. Det må være fuldstændig vanvittigt at stille sig op på scenen, og du kan altså, ligesom mig, hoppe ind på DRTV, og så kan du altså få meget mere af det, du godt kan lide. Og du kan altså også godt få anbefalinger til andre film eller serier, som er i samme dur, men måske også noget, som sådan lige introducerer dig for noget helt nyt. Det du gør, det er, at du går ind på dr.dk, så laver du en skråstreg og skriver mig. Og så slår du altså anbefalinger og cookies til, for så husker DRTV altså, hvad du godt kan lide at se. De finder endnu mere af det frem til dig, samtidig med, at du bliver præsenteret for både det nye indhold og det lidt mere skæve indhold, du ikke lige vil falde over på egen hånd. Og imens du så lige hopper ind og får slået anbefalinger til, så kan vi da passende lige høre seneste single fra Scarlet Pleasure. Det er sammen med sangerinde Sharma. Den her, den hedder Wide Awake.

Scarlet Pleasure og Charme her på Wide Awake. Og en dokumentar om netop Scarlet Pleasure, synes jeg altså virkelig, du skal hoppe ind og tjekke ud. Du finder den på DRTV. Den hedder Vi er Scarlet Pleasure. Og mens du alligevel er inde på DRTV, så vil jeg altså anbefale dig lige at skrive i dit søgefelt dr.dk/mig og så få slået anbefalinger og cookies til, for på den måde så husker DRTV altså, hvad du kan lide at se. Og finder mere af lige netop den slags indhold frem til dig, men bare rolig, du bliver altså stadig præsenteret for alt det nye og alt det, du måske ikke lige åbenlyst tænkte var noget for dig, men som jo kan være meget fedt at prøve alligevel. Så altså hoppe ind og få slået de der anbefalinger til, så bliver DRTV altså noget bedre for dig.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Teddy Swims her på Mr. Know It All. Lige om lidt, så er der en frisk radioavis til os alle sammen, og efter radioavisen, så er der Liga på P4. Og der har de altså fokus på de danske hold i Europa her til aften. FC København, Midtjylland og Nordsjælland, de spiller alle på udebane i Conference League-turneringen, og det er altså vigtigt at komme godt fra start før returkampene i næste uge. Liga, de er klar med alle kampene, og de sender frem til kl. 23 med Louise Dreisig og Thomas Loft.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene, eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, og selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: var det her med Can You Feel My Face.
1: Ja, du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Ja. De er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Ja. Du skulle være i tvivl om vores Smukfest.
3: Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo engelsk fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb nærmest, vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt. Tak.
0: Dermed kan man jo, du også har fået forberedt dig til det.
3: Ja, jeg prøvede.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Og jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja, præcis.
0: Og alle de der ting. Ja?
3: Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. De er der forhåbentlig allerede.
3: Når de spiller. Skal det blive lidt svært at spille for en kamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
3: Ja, jo, men det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på en ting.
0: Vinder, hvad er det her med Thor Farlow? Velkommen.

0: Lige var det her med I Don't Mind.
1: Så man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til
0: fedt ord.
1: Smukfesten. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så frem, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går. Ja. Vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for sendte ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skulle spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtjylland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvam jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herning.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det sagde han faktisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så det var undskyld til alle fra Herning.
0: Ja. Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag,
2: ja,
0: også.
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja,
2: okay. De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo meget smukt. Mission.
0: Ja,
2: men jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan det er også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Og jeg er også. Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er jo også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Nå, men hvad skal jeg?
0: Ja, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så du kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså lad os lade med at sætte ambitionerne for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men
2: når det er,
0: ikke? Men det tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på B4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Men han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, og så det var hun faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan da måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille kasseaften.
0: Nu har han også forladt Hollandersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Ja. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de blev danske mestre. Ikke? Så er jeg også faret vildt. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det, jeg kan se masser af træer og en masse barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her. Han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Jamen, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviews. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag. Det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig. Jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, vi er med mit firma. Eller det er ikke mit firma, men det er, hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig

0: men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Så er det en 3-4-0, og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
1: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
0: Tak.
1: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fans selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Seier, fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League. Nu er du lige rykket lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. Vi er over på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse, men det gør de jo nu engang. Skal spille mod Ungarns nummer 4, det er Brescia. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå det Brescia, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København-hold, så er du fuldstændig ret drejs i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er Det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisja for en uge siden.
1: Det er klokken 19, at den kamp starter, altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
0: Det er top.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Vi ligger på B4. Hvad er der? 17 minutter
1: til ja, kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League. Simon Søndergaard, vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hævede frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk?
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, at man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere som FC København. Forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svagere hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodboldhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ude på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski, han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og på Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så det er svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Jonas Vingelejs, der fik det her med Don't Look for Love. Vi ligger på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der er udfordret helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utroligt dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014, så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen så har de haft svært ved at hente titler hjemme i Ungarn og har rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold, som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab, gøre det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20:30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl.

0: kamp mellem Debrecen og FC København efter en radiovis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end 1 år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Brun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her, hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loftet og Louise Dreisig, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er hollændersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København. Den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, og det kan jo rave dig en høstblomst. Der er lidt mere, for du ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen med
3: det er resten løgn.
0: Af det Dodos. Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept. Eller ikke andet,
3: du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved ikke, hun gør.
3: Det, altså,
0: gør hun det?
3: Seriously,
0: så får du pulten
3: tror til. Du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: vej
3: tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jamen, jeg ved bare ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landshold og så videre.
3: Jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Jamen, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund, vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller om ikke andet, så må jeg jo rende ud med mikrofonen og se, om der sker eller andet på Smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Esbjerg.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Strings var det her. James Morrison eller Potato. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes. FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Kan Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Det kunne jeg forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Depression, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er det imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnesparket bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pehater fra Brasilien. Forsvarsspilleren højst op, for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
1: Jeg kan godt møde med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Mål, man burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København, den del er sandt, efter 23 minutters spil mod Depression. Don't

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på.
0: Ekvator.
2: Det kan man roligt sige. Altså, er der nogen corporate-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt. Og jeg vil sige,
2: stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja. Det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen ikke. Stadigvæk.
2: Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom vi andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5.
3: Altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk, det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. Og på mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Sutzak, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige sådan livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlåde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på
2: det her? Det er virkelig en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel altså kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Sloff, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et inderskruet hjørnespark ind ude for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Sloff, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var, Thomas.
0: Nej, det er altså, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg...
2: Ja, åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejder hæftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakker det. Forhåbentlig meget snart.

0: rival for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robac.
1: Ja, så er blevet Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe.
2: Jo, tror jeg nok. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Oh, det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg kunne godt lykke at have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert Svæsikå?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver taget over bærest i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Barmo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklirret den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdt totten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Og altså er drømmestart for FC København, der nu er foran 2-0, og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Beimo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult, eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså gode nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København, de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: drama, Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Smukfest hedder det.
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, det FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der er på kuglen lige nu. Balázs Duczak, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Zohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimu, der får klidret bolden til et hjørnespark. Og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det er selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vende det her hjørnespark til Ungarn ind og skruet over for højre side. Denne gang rigtig god aktion af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Elyounoussi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: Magnus og Jonah Blacksmith her med Soyo Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu der ligner det også, at vi skal komme om, kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja.
2: Ja. Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også FC København. De har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fiks hælaflevering ind til Maximil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert Chu i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne. Bjørn Mæling ud på højre bak tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger og slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser af ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille i nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Mæling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bolden, når han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regning for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstrefod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude fra straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Djordji fra Albanien til pause. Altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0 til FC København med pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget.
1: Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende. Okay. Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efter.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, ikke? Klart. Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK. Og til

0: Mirrors var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet, nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: linjen. Her får du, Oliver.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thors Loft sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League lige nu, der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er det irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: Rodrigo var der altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn, hvor FC København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det. De fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen. De fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Boll. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså nu ikke, fordi vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så hvor meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype. Men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valur, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSH Arena for endnu et rødt kort den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin. Og taber 0-2, så man har stadigvæk ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de 2 første kampe i Superligaen mod Sønderjyske på udebane. Sønderjyske, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over 2 opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision. Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Hemans mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Hund her fra 1987. Hold min af, han har vundet 2 gange mere i Eurovision. Nu må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Den er fra Smukfest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, Debrecen-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i tæten her efter pausen. Lige nu, der har de et hjørnespark ude i venstre side. Balázs Šuták, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også klidet første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her, så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset af det her hjørnespark. Det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Mads Emil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og det næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De sådan ikke på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmemæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3. I bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så altså, det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perler på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: hun har lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo ser på det sømand af verden. Hvis du går og synes, det er en lille smule kølig i dag, og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også til FC København, at blive ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader, og man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand, få en energigel i skruten, og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne, og jeg kunne også se, Bo Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break, og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København, jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange. Efter sidebyttet, de har ramt hinanden med 5 sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned

0: Så har de vundet 4-0 samlet mod Dudu Lange fra Luxembourg. Så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island. Og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
1: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne. Nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA-Cup'en dengang og European Cup Winners' Cup. Men i dette årtusind har de kun været med, i gåsøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over 2 kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen, gøre det komfortabelt for sig selv, spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første 2 kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret Osman Diaw, en anden midterforsvar. Han er skadet. Og Martin Erlic, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nissen Christensen skal ind og ligge i et tomands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et tremandsforsvar. Så det kan godt være, de bliver udfordret lidt defensivt, men igen, over 90 minutter og så sandelig over 2 kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

Roland, det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud af hjemme her i den her tredje runde, og så er der en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi,

0: de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså udover at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langsidet tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Gæster, det er Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her, Andreas Cornelius, der kommer ind igennem. Jamen, holds målmand, stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andreev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarne op i den anden her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Kaye ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste onsdag skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake, What a Hair fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her i starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, Vardo er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styringen. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind. Og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed Elyounoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage. Men han skal altså sætte den i gang inden for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Depression.

0: Pressure var det her fra Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smukfest, derfor der er lidt leben som i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøgescenen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, depression mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side. Der er mange ungar i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Akwa, ghaneseren, der var gået med frem og hættet lige over målen. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Akwa efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se. Ibrahim Adel her ind til højrebenet finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki i venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågnet målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, og også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften. Og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle sige 5 islandske børn. men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Og Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Hemens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, at det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder trods alt. De ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udbanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts, så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør, så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, kan godt du lige tage scoren med efter de
3: 7 sekunder. Man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det er selvfølgelig ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, du er det. Hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Jamen, og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger. Ja.
0: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelt spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen, når vi sender her på Smukfest. Altså, Liga på B4.

0: Grande, var det her Weekend with Friends. Og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgøre. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgøre, det er så godt som afgør du. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til et aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil altså kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoring i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind ad skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire ungar, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Meling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage i de her Debrecen-spillere. De ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverede en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt. Og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald. Og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffle lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget på bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige fra fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er det ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: She Love Me var det her Backstreet Boys. Vi har en retvis her om 3 minutters tid, men vi kan lige nå en update fra dig. Et stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål, efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram, han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende, og mens chancerne er blevet en smule færre, vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: programmet her fra Didis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold til dig i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfreds med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for det danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er returopgør næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radioavisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op ind foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtigt tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland-scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jacobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, for der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer væltende lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det FC Midtjylland-hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også et Midtjylland-hold, der er begyndt at vise usikkerhed i, altså i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven. Både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvarer Mads Bæk Sørensen. Og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også nuværende position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: i lys igen, var det her fra Akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså, med en stol og det hele hos dig, Tobias Bold, Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogar Gergo Borba, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage, men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal jeg dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland. Det danske mandskab, der altså blev nummer 2 i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet og kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget den her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rød, fordi nu, at spillerne står der og bliver kolde, og du skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske,
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Ja, men bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen og Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland de har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vil jeg mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sine målformer, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt tyrkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående,
0: men
1: han,
0: okay.
1: han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, da han løftede lystavlen i vejret her.
0: Stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jakobsen, som holder øje med Bohemians mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til anden, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der ved noget, ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten Bohemians, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olafsson. Så kom det her spilstop, hvor Sinan Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger, og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formåede at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med op med hovedet. Vi render til Irland igen med Mathias Jakobsen og får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under, mål derinde altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson, det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vil vise sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt nede på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første halvleg hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valur har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige rende tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan da godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden, ja, nærmest akkurat som da jeg slap sætteren for kort tid siden nede på egen banehalvdel. Et frispark begået af Artis og midtbanespilleren Sine Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. Thies Jacobsen, det er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg så på mål, ikke? Altså, det her kamp jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøver som et indlæg, det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det er på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag, og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han havde engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent,
1: det er det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller den ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden, der kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Kast Dio, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for Ierne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en Ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret, at den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlandsophold senest Eintracht Frankfurt. Han har overtaget anførbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew It I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bold. Og første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte. FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der har spillet 2,5 minut af anden halvleg.
0: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt er det Brøndby? Altså, de har mødt et par danske, eller mødt et hold,
1: ja, to gange
0: et dansk hold et par gange. Ja, det er det så, ikke?
1: To gange i Brøndby i 06 og 16.
0: Ja, og fik også
1: og så, 6, og så 26. Så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
0: Og man over to kampe tilbage i 2016-17. Der kan jeg se, at det blev 10-1 samlet til Brøndby.
1: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Farum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
0: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fasen. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælpe en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer venter ind til Nordsjælland, og dermed i det tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemestre fra Moldova og en vicemestre fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Ja, men jeg må
1: sige noget om kampen også.
0: Jamen, det var fordi, jeg står på sådan et sæt her i smukfest, og det er lidt anderledes. Jeg var lige i gang med at røre ved noget musik og så videre.
1: Jamen, lad mig bare fortælle om de to store chancer, som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valua-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstresiden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmer man ikke.
0: Men så kan du jo fortælle lidt. Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synede lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den her runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har de for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers. Hvis der er nogen, der sidder og kender det, jeg var også på Mumimuseum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, at de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørende maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona. Ja. Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, må ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den, den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1. St. Gallen, berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Med så er jeg med. Det er, så, vi tager til St. Gallen.
1: Yes.
2: Men ellers, det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi lytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Så nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang, og så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur mod Mummeland og St. Gallen forhåbentlig der.

0: Tissel var det her med XOXO.
1: Der er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik, en bold, der bliver spillet på tværs. Feltet lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværet til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin på Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: Senior var det her med Mulia Fiedel lige om lidt i en radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Og først hos dig, Valur Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bolddominans, og for lidt siden en chance til Rune Nordheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vilhelm Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nok, de har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så er jeg ham tilbage. Det har været 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen, eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Enhed.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med ja, lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu er altså straffespark til hjemmeholdet meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfældet. Derinde der er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidicjan, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekkes, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også, sådan en lang bare tjek der.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller ej.
2: Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men jeg vil gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
1: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmandsparade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jacobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der. For det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen det hele, det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået af sted, om ikke han er offside. Forsvarsspilleren Kieran Burns, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Radis Vidican fra Rumænien. Så FC Midtjylland, de slipper med en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin. So

0: Lukas Graham var det her, og lege Mathias Jacobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemian, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det. Altså, de kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen, 8-delsfinalen i seneste sæson, og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemian skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, får ikke rigtig læsset bolden over lige ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Med seneste chance til Ronald Norheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykær ud til netop Norheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den sig af til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: Hvad var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jakobsen, til Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen, der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her, trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at ville ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-tjek, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end måske en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang altså i anden halvleg og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. De fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: her med Murder on the Dancefloor, Mathias Jakobsen. Midtjyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge, stadig nå at tape småkagerne på gulvet. Der er selvfølgelig også returopgøret næste uge, men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0, men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til 1-1, det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen, ovenpå en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde, trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe ind i sæsonen for FC Midtjylland, altså 2 i, at det er så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Altså, så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Michael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Michael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk, men når han kommer tilbage, så skal de to nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben, men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0, direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke? Og
2: ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det er rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valu og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne, her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valu har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen, Valur her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur, og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker, og derfor ikke spillet så meget, og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: det dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland. Og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Ja, for søren. Det var lige ved, at de fik en livlinje inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører, han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter, ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering, islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst, ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret 2 mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring ryk her med et farligt indlæg, som bliver clearet inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians. Meget, meget spids vinkel, prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs. De fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre, de sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når

0: finder venstrebakken Juho Lehtimäki, som kigger op, og de har bare ikke travlt i øjeblikket, eller sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Rørkær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
1: Man kunne også godt høre, Tobias, der var ikke så meget at tale om der i de sidste sekunder.
0: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
1: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
0: Jo, men god aften for dansk fodbold indtil videre.
1: Det må man sige.

0: Ja, det er lige før i hvert fald.
1: Ja. Altså alle hundene i nabolaget er folk, der løber fire her vågne nu. lad nu det være det, og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
0: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund, så kommer der en FC Midtjylland-spiller på, og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023, han har kun spillet en enkelt gang siden da trods alt, men ved den lejlighed scorede 4 mål, og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal, og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder en kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadig kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de havde fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. De spiller mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg så godt at skrive under på, og det er jo lige før, jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang gåtur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget.
0: Ja, det er sådan en.
1: Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her kamp om 20 sekunder med 2-0. Jeg tror ikke, vi får mere i det her opgør. Altså flere scoringer, så skulle det være hjemmeholdet, der måske kan skabe et eller andet her, en bold ned i dybden. Men igen, stærkt defensivt arbejde af FC Midtjylland her. Og et FC Midtjylland-hold, der nok en gang har spillet en fodboldkamp uden at imponere. Jeg er lidt bekymret for dem. Det positive for Midtjylland er jo, at de, ligesom de tre øvrige hold, der også spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over i weekenden, skal ikke spille Superliga. Så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag. Returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena. Og der skal de bare forsvare. Ej, det skal de ikke. De skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften før natten tager over. Igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemian. Tak for i aften herfra. Liga om lidt er der før natten. Først Radioavis klokken 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasting, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga, men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playliste lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

0: Hot & Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Først

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi da høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix.

Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen. Men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det. Og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dreams.

Skal man have og drømme, skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i den her sang Dreams fra Gabrielle. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her regndans fra danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Uncle Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugorm, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time. I mean, we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
4: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
2: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
5: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
2: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
6: Jamen fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
2: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference.